0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care îți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Băieții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Hai cu bună dimineața la Espresso Tonic. Ne-am întors cu multă bună dispoziție și astăzi și poftă de treabă și de muzică.
5: Și 4 cuburi de gheață ca să ne răcorim puțin, fiindcă merităm pe vremea asta, încă mai e caniculă, deci sus espresso rece!
4: Și bag de seamă, Valentin, că păstrăm rețeta cu cele 4 cuburi de gheață. Nu mai tăiem din ele, nu?
5: Obligatoriu.
4: Rămâneți cu noi, neața!
0: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Hit music all summer long. CFM.

0: Practic, la început de relație, partenerii, în general, le fac pe plac doamnelor, domnișoarelor.
1: Da.
0: Le lasă pe ele să aleagă restaurantul, filmul, să facă planul de weekend și tot așa.
1: Da.
0: E totul lapte și miere, dar după ceva timp, ele devin iritate, am înțeles, de acest comportament al domnilor.
1: De ce?
0: Pentru că vor și ele ca ei să aibă propriile păreri.
1: Păi și nu le au? Da, mamă!
0: Uite, avem sfaturi pentru doamne.
1: Ia
0: dacă
1: să
0: devin
1: vedem.
0: Iritate, ce să facă? Să nu-l critique. Nu, îl auzi. Bravo. Bravo. Zic ca mine, fă ca mine.
1: Ia, da. Ridică-te în două picioare. Bravo, Patrocle, bravo, nu?
0: Sau... Da, cam așa. Bun, și da. E toată lumea mulțumită. Nu-l testa în al doilea rând, no. Adică nu-l pune pe el să aleagă restaurantul. Nu-l testa, că pe urmă poate nu-ți place și iese conflictul.
1: Da.
0: Și încurajează autenticitatea, nu opoziția.
1: Adică?
0: Să-l lași pe el să fie așa, cu părerea lui, și să nu te opui.
1: E, drag, al meu așa e. Face duș odată pe lună la măsa, dar îl tolerez că-i drăguț sau cum din astea.
0: Și mai dai și un pupic.
1: Da, alege tu restaurantul. Uite aici, aici unde vii tu cu bețivi. Nu, am greșit. Uite, draga mea, dincolo, acolo, sigur că da, zgârciobule. Vrei să-mi dai meniul la 30 de lei, cartofi prăjiți cu ceafă de porc? Da. Nu, iubire, să mergem la o cherhana. Păi da, sigur, să-mi dai hamsie. Nu ți-ar da până în cap să mă duci și pe mine pe Mediterana, la Monaco?
0: Trufandale. Hai cu espresso tonic.
1: Mai bună bine dimineața. La Mamaia.
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg

0: Foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Am o veste bună pentru băieți. Și pentru unele doamne, dar pentru băieți e voie cu bere pe stadion.
1: Da. Cu bere fără alcool, să înțelegem?
0: Nu e vorba... Nu! Cu bere. Bine, până la 5,5%, zice. Bine, știi ce n-am văzut
1: și
0: eu?
1: Nu e suficient?
0: Cu câtă bere? Adică, ce să fie suficient? 5,5? Da. Pe vremea când m-am apucat eu de bere,
1: da, cât
0: bere avea 12. Wow. Astăzi, dacă bei o bere de 12, la a doua bere te cauți prin cartier, nu știu unde ai plecat.
1: Uite, așa bei doar una,
0: de
1: vezi?
0: De ce ții buzunarul stâng în buzunarul drept, știi? De asta din categoria, dacă mă mănâncă nasul, de ce mă scapi în ureche? Ce-am pățit?
1: De ce se mișcă gardul și
0: ce
1: toate
0: e cu mine?
1: Cele? Da.
0: Deci nu e clar. Și mai
1: ca și cantitate?
0: Aia e. N-am văzut nicăieri dacă ai voie una sau
1: căciulă,
0: 20. Nu e clar. Și mai am o curiozitate. De ce se numește paraschiv?
1: Cine?
0: Legea.
1: Așa se numește?
0: Da, nu putea să se numească, de exemplu, Lenuța?
1: Zi... E o lege sfântă, poate, de la Sfântul Paraschiv.
0: Mai bine Lenuța ca să dăm
1: s-o
0: vina pe altcineva.
1: Să o respectăm cu sfințenie, zic.
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
5: CFM.

0: Ia uite, Claudia Pătrășcanu este în dita mai vacanța de lux pe la turci, la ultra all inclusive, no, dar se plânge, se plânge. Zice că s-a dus pe val dieta ei.
1: Păi cum te duci la lux, la all inclusive, la...
2: A? Da.
1: Extraordinar. Păi acolo... Bine, stai așa, să-ți povestesc. Există și ultra all inclusive-uri unde când este ieftin și mega reducere e 3000 de euro sejur. Am fost în niște de-astea, au restaurante de noapte, dacă visează doamna Pătrășcanu, de exemplu, o ciorbă de găină cu tăiței, coboară la restaurantul de noapte și comandă și acolo sunt niște băieți care imediat se apucă pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Îți fac ciorbă, da, nota de plată
0: specială,
1: e...
0: nu așa.
1: Da. Da.
0: Uite, ea se plânge de toate aceste tentații culinare. E o strategie chiar ca să nu îmi fie foarte greu când revin acasă să dau kilograme multe. Spune ea că e o strategie să facă foamea înainte de a pleca în vacanță. Adică să aibă grijă la dieta
1: și
0: ei.
1: După aia...
0: Și după aia dezmăț culinar.
1: Pe ei, tată!
0: Să mănânci de toți banii în vacanță, nu? Dacă ești la ultra all inclusiv.
1: Punem și mie 4 felii de pește spade, te rog. Da, da, din ăla mare, din ăla... Nu, nu din ăla mic, dragă. Pune așa. De ce ai luat farfurioara aia? Ia un platou mai mare. Lasă că după vacanță...
0: Să mai iei și la pachet.
1: Da, da, da. Știi doar că și lumătușica îi place sturionul. Punem la frigider și ducem noi până acasă.
0: E loc în geantuță, nu?

0: summer.
1: All summer long.
2: We are CFM.
3: CFM. Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Am și o veste amestecată. Da, e legată de piscine. La noi în Mamaia încă n-am văzut sau n-am auzit. Dar uite, în Elveția, autoritățile elvețiene i-au cerut iertare unei persoane, că nu știu să-i spun dacă era el sau era ea, după ce poliția a scos-o forțat dintr-un strand de nudiști destinat femeilor. Persoana aparent era trans. Mă gândesc că dacă era piscina pentru nudiști,
1: da,
0: doamnele din piscină s-o fi uitat și a zis: doamnă, vă atârnă ceva. Unde? Nu în spate, nu, nu.
1: O codiță în față.
0: Partea asta altă în față. Aoleo, și...
1: Dar noi nu.
0: Da, dumneavoastră, eu sunt Magdalena. Acum 3 zile eram Mugurel, dar... și cred că n-a picat bine explicația. Eu încă n-am văzut în
1: păi
0: Mamaia.
1: Păi da, puțin m-au dat-o afară, dar când a intrat n-a văzut-o nimeni?
0: O fi intrat repede, așa.
1: Hop în față.
0: Da, da, e și asta posibil. E și asta, dar... Au zis, autoritățile au zis așa, că poliția a greșit. Adică n-are importanță că doamna avea
1: avea ceva în plus.
0: O prelungire așa și trebuiau să întrebe: doamnă, dar dumneavoastră e din greșeală. Nu știu, nici eu m-am uitat de dimineață și era acolo. Da, deci așa a zis. Și stai că Am și un citat, adică a zis așa: toate persoanele care se identifică și trăiesc ca femei au acces. Vreau să știu și eu unde e piscina asta, fiindcă...
1: Ai o curiozitate?
0: Nu, simt așa că joi, pe la ora 15, o să mă simt Floricica. Și vreau să mă duc să fac baie în piscina aia
1: între
0: din...
1: Între fete, te cred și eu.
0: Ca între noi, fetele, atenție! Atenție!
1: Ce rău ți-o fi, Valentin!
0: Nu știu ce să zic. Vedem!
1: Încerci!
0: Încerc, dar dacă dau peste niște furioase de-astea de la Bacău, care și ele sunt în piscina, cu niște prietene de la Botoșan și...
2: We gon' do it like... Vesti FM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
6: Proud to be different.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Cornelia, celebra dansatoare, continuă să întoarcă toate privirile. Cornelia, dansatoarea Cornelia,
1: Cornelia,
0: o știi, nu?
1: Tu ești fericită.
0: Era
1: mea.
0: Celebră
1: Cornelia,
0: pe vremea artiștilor Cornelia. Din anii 2000 dansa. Ai
1: Morșii
0: uitat-o
1: nu
0: pe Cornelia.
1: Uita. Cornelia, zi și...
0: Ea, uite, a reușit să atragă atenția într-un mod plăcut ori de câte ori apare în spațiul public. Acum impresionează cu apariția ei alături de soțul ei într-o vacanță. Aceasta a avut o apariție surprinzătoare în mediul online după ce s-a afișat alături de soț la piscină. S-a afișat!
1: Vai de mine ce m-a speriat o secundă, zi!
0: Arată foarte bine în costum de baie, a purtat un crop top și o fustiță în nuanță de turcoaz ținută care i-a pus în evidență silueta. Spune ea că reușește să se mențină și la această vârstă de 57 de ani.
1: E bine, asta e o veste pe care sigur a dat-o o femeie, pentru că noi bărbații încă nu identificăm ce e a turcoaz. Mm-hmm. Adică e verde, nu?
0: E
1: adică
0: verde,
1: avea
0: sau?
1: Niște chiloți verzi, ar fi spus un bărbat, dar ce avea pe lângă
0: lasă așa,
1: noi n-am fi... Da, rămâneți în continuare cu cineva care are ochiul format, prieteni. Eu mă duc să caut niște nuanțe electronice.
0: Da.
1: Și povestim luni despre ce nuanțe am găsit, în ce mi-am prins urechile și ce am făcut mai departe.
0: Hai că așteptăm cu nerăbdare să ne spui și despre nuanțe și despre ceea ce ai văzut pe sub nuanțe. Să-ți iei ochelarii aia corect.
1: Luni dimineață. Wake
2: up. Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
1: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
3: Music.

0: Hai că trece vaporul de ora 8.
1: Hai, din nou, bună dimineața da, și da, ora 8 da, la Espresso
0: Tonic. Ăsta-i vaporul spre Cobadin, nu?
1: Deci alegem o rută mai scurtă, Valentin, nu? Că e corect. Ca după weekend.
0: Dar numai săracii merg, numai săracii merg cu rata.
1: Bogații merg cu vaporul propriu.
0: Și ascultătorii de CFM, mi se pare firesc. S-a făcut și ora pentru meteo. E mai bine decât zilele trecute. E aproape ora 8.
1: Da, și scăpăm de ploi, se pare, ceea ce ne bucură, bineînțeles.
0: Ah, da, ei, sunt 21 de grade aproape pe linie de la Mangalia la Sulina, pe linia mării, e frumos. Afară de dimineață a fost chiar plăcut, n-a fost nici cald, dar n-a fost nici rece. E bine asta, e, da, să știți că și la prânz o să fie plăcut. Atenție, de unde zilele trecute ne ascundeam ca șopârlele pe unde puteam. Astăzi o lasă mai moale și am înțeles că miercuri e chiar moale de tot. Deci astăzi la prânz, acolo la ora 13, zeii meteorologiei anunță 28 de grade pe linie de la Mangalia la Sulina. Singurul loc unde îi pare că e ceva mai cald e la Cogealac. Dar de ce? Păi au o grămadă puriști, acolo ar trebui să fie un curent.
1: Cine a încins atmosfera acolo, la Cogealac?
0: O fi vreo nuntă care a rămas neterminată de ieri și să duce
1: și de tot spiritele.
0: Hai bine, a trecut vaporul, cine nu și-a luat bilete la vapor să rămână aici, fiindcă și-a luat bilete la muzică bună.

0: Vestie FM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
0: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
3: Music all summer long. CFM.

0: zi bine și...
1: De luni așa, nu?
0: Nu, prea de dimineață.
1: E, măcar să dansăm dacă nu mergem la sală sau nu facem o altfel de mișcare.
0: Să dansăm, dar puțin așa din cap. Pac.
1: Și din degetele pe masă, nu? Ritmul muzicii.
0: Dai din cap așa, în sensul de, în sensul de da, dar nu bulgăresc. Da, de ăsta românesc.
1: Păi asta se consideră doar încălzire, Valentin, că atunci când dai din cap stânga, dreapta, față, spate.
0: Când te întreabă cineva, ca de exemplu, dacă m-ai întrebat tu acum pe mine, vrei o cafea? Eu aș face așa.

0: atunci când vor să scape de grăsime și în mod special de cea abdominală.
1: Da, de ce?
0: Însă,
1: da, de ce?
0: Ca să fii sănătos, să ai parte de o sănătate curată, vorba aia.
1: Organizația, Congresul Mondial al Filozofilor Grăsimii, de pe unde ai zis tu,
0: da,
1: au emis o părere înțeleaptă, anume că sub orice piatră mare se poate ascunde un șarpe serios.
0: Deci, sau un monument ridicat în cinstea eroilor, nu?
1: Da, dar dacă n-ai o piatră mare, ce să se ascundă?
0: Apa trece, că și... pietrele rămân, da, Valentin.
1: Da, da.

0: lor accelerează acest proces. În schimb, antrenamentele de forță, pe astea le recomandă el, stimulează dezvoltarea musculaturii, forță, zic.
1: Da, dacă mergi pe jos sau, mă rog, păstrezi un anume ritm, organismul se obișnuiește și face depozit. Ideea e de asta, din când în când trebuie să existe un sprint. Na.
0: Da.
1: Să ai grijă. Cum ai spus, regretatul?
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: venit la Symbol Store.
1: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
2: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
2: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Commercials off.
9: The Summer Station.
10: CFM.

0: Hai, aveți telefoanele pe aproape de voi. Atenție, 0786-661-661. Ați reținut, doamna Grațiela, sunteți cu noi.
1: Da,
0: aveți la îndemână, da, contul de WhatsApp.
1: La îndemână,
0: așa, 0786-661-661. Un mesaj scris sau vocal cu trei cuvinte: Culture Kids Arena.
1: Și
0: noi dăm două vouchere, fiecare dintre ele cu 12 intrări gratuite la acest loc de joacă minunat, mare, plin de jucării, cu tot felul de nebunii
1: de
0: care place la copii. A,
1: așa ar fi zis ocazia.
0: Da, da, da. Cetățeanul de mine, de la mine din cartier, care a mâncat gramatica atunci când era mic.
1: Pe pâine.
0: Încă o dată, 0786-661-661. Să începem săptămâna bine. Trimiteți un mesaj vocal sau scris cu trei cuvinte: Culture Kids Arena. Pe principiu, primii trimiși, primii serviți. Dăm două vouchere, fiecare dintre ele cu 12 intrări gratuite de-a lungul lunii iulie, ca să duceți copilul la joacă, dar și pe voi la pub. Ce combinație absolut minunată! Ce zic stelele, Grațiela?
1: Ca să se simtă bine toată lumea acolo, da, la Culture Pub Kids Arena. Uite, avem un alt fel de horoscop acum. 6 zodii care nu învață niciodată din propriile greșeli.
0: Am o presimțire, hai zi! Hai zi!
1: Da, este normal să facem greșeli, toți facem lucruri pe care le regretăm, însă de regulă cu fiecare experiență neplăcută învățăm ceva. Iată,
0: cetățeană
1: prima
0: Grațiela.
1: E berbecul zi. Valentin.
0: Hai.
1: Poți să te bazezi pe berbec să facă ceea ce îi ceri, însă nu te aștepta să o facă mereu cum trebuie.
0: Berbecule.
1: Deși au primit instrucțiuni clare.
0: Ți-am spus să iei salam uscat de vară, berbecule, stai... Du-le înapoi.
1: Da, a doua zodie este Taurul. Taurii, spre deosebire de berbeci, vor să învețe din greșelile lor și chiar pot recunoaște atunci când fac un lucru greșit. Astfel ei au intenția de a remedia o situație, însă nu le iese. Măcar au intenție,
0: da.
1: Nu și direcție. Balanțele au o personalitate interesantă. Nativii Balanță sunt amabili cu anumite persoane în timp ce judecă și critică alți oameni, acesta fiind defectul lor cel mai mare. De cele mai multe ori, latura prietenoasă a acestei zodii este doar o aparență. În realitate, balanțele rănesc cu ușurință oamenii din jurul lor. Săgetătorii,
0: așa,
1: nici ei nu învață din greșeli, învață într-un final să nu mai repete anumite greșeli, însă până nu le este foarte clar ce anume s-a întâmplat, ei vor nega sau își vor apăra faptele.
0: Grei de cap.
1: Și vărsătorii nu prea învață nici ei din greșelile lor.
0: Turnatori.
1: Și asta deoarece de cele mai multe ori nici nu se gândesc foarte mult înainte să acționeze. Ce le taie capul.
0: Atât.
1: Și peștii sunt sensibili și se gândesc foarte mult atunci când fac o greșeală. Ajung să se considere persoane neplăcute, iar reacția lor nu face decât să arate că își plâng foarte mult de milă în general și nu vor să învețe din greșeli. Nu vor.
0: Nu vor, pești.
1: Măcar dacă vrei, tot e ceva, încerci.
0: Da, pești. Ăștia sunt pești buni. Nu sunt pești răi, că pești răi...
1: Ce fac ea răi?
0: Nu pot să spun pe post.
1: Hai că-mi spui aici între noi la cafea.
0: Sunt răile bate.
1: Cu codița pe spate.
0: Din Oceanul Atlantic a ieșit un pește mic care nu vroia să învețe nimic.
1: Hai cu muzică și ne întoarcem, neața.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: când ce zicea fata asta cu oricât, nu mai țin minte ce. Oricât,
1: na, na, nu te pot uita, nici noi.
0: Trotineta mea. Să înfundă treaba. Da, da, da, să înfundă treaba cu trotinetele la București.
1: Opa.
0: Da, da.
1: Adică nu mai au voie pe oriunde.
0: Adică nu mai au voie pe oriunde, nu mai au voie oricând cu oricine. Stai și.
1: Doar cu ea în fața blocului. La scara ta.
0: Nu știu dacă poate, dacă ai sufrageria mai mare. Ia uite. Deci utilizatorii de trotinete electrice din București o să ai, trebuiască să aibă cel puțin 18 ani.
1: Da.
0: Și o să meargă doar pe pistele pentru biciclete. Ăștia în București ori avea piste pentru biciclete. Avem și noi vreo două.
1: Și când cea lumea mai dragă se întrerupe pista.
0: Da. Asta este, te dai jos de pe trotinet.
1: O iei încârcă pe urmă.
0: Ia uite, cele mai importante chestii care se schimbă în București.
1: Da.
0: Interzicerea circulației trotinetelor electrice pe trotoare, în parcuri și în grădinile publice. Nasoles. Da, da, da, nu se va mai putea circula cu trotinete electrice pe trotoare și oriunde au pietonii prioritate, da? Regulamentul mai stabilește și că pe o trotinetă va putea circula o singură persoană. Adică nu poți să-i spui, pisul,
1: hai să te dau cu trotineta, să
0: hai
1: te fac
0: să
1: o plimbare.
0: Vezi ce trotinetă mi-am luat, să te trotinetesc puțin, și se urcă și pisul, te ține de abdomen. Și da, tu îi dai tare în goarnă la...
1: Dar nu prea am văzut două persoane pe trotinetă. Ai văzut?
0: Da.
1: Da?
0: Da, da, da, da, da. În plus...
1: Da.
0: Trotinetele electrice închiriate trebuie să fie dotate cu două puncte.
1: Casco.
0: GPS.
1: Da.
0: Sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și cu alte echipamente de siguranță.
1: A? Centura de siguranță.
0: Ar trebui, dar oare de asta, cum zice, trusă de prim ajutor n-are? Trebuie. Da, trebuie, eu mă
1: și
0: gândesc.
1: Și unde pui toate astea?
0: Da, trotinet, nu știu, dar trotineta electrică nu poate să ia foc? Eu zic că trebuie să aibă și o găleată cu nisip, un târnăcop și o lopată.

0: cred că în curând trotinete. Știi bancul ăla cu ceasul de aur care costa numai 2 dolari?
1: Nu.
0: Era unul într-un aeroport și vindea un ceas de aur. Bă, da, o dezgria lumea, mamă, zice 2. Și luați pomană, 2 dolari, e de aur. Pa, zice un... Da, îl iau eu. Japă-i de 2 dolari, ia ceasul și pleacă fericit și ăsta strigă: domnul, domnul, stați așa, ce? Și bateriile astea cu dumneavoastră.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Simte, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
8: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: an. Prima jumătate a anului am petrecut-o în Spania.
1: Am ce ai făcut acolo?
0: Am acolo două căsuțe, o căsuță și un apartament.
1: Ziceam, două căsuțe, parcă ar fi...
2: Ce rău, eu fi lui Lucian Colareza.
0: A fost foarte greu, să știți, foarte greu.
2: Te credem pe cuvânt.
1: Și altceva, dar de ce nu ne-ai chemat, Lucian?
0: Să mă ajutați la renovare? Să cărați molos, să spargeți pereți?
1: Da, că lasă că dimineață bocăneam și după amiază lipăiam.
0: Treceam. Bine, adevărul că nu a fost chiar o renovare atât de dură și strictă. Îi mulțumesc, dacă mă aude, nu știu dacă mă aude, ia să asculte, prietenul meu Demi, care a fost cu mine acolo și el s-a ocupat practic de renovare,
2: a că eu
0: nu prea știam să fac lucruri, doar mă duceam să cumpăr materiale, eram diriginte de șantier, cum s-ar spune, aici fa așa, aici așa, aici așa.
2: Și într-un final a meritat.
0: Și într-un final a meritat, da, a meritat.
1: Da, uite, Grațiela ar fi strigat dimineață, Juan, fa Fredo sau ceva, adică cred că ne-am fi descurcat, Lucian, să
0: știi.
1: José.
2: José Armando.
1: Asta cu José sună mai a masaj, așa.
2: Fiecare uită la ce se gândește de dimineață, ți-ar prinde bine, nu, Valentin? Masaj la prima oră.
1: Mariangela sau cum să fie? Lucian. Stai, nu, dă-mi un nume celebru din cântecele tale.
0: În cântecele mele nu am un nume folosit, dar pot să zic așa, un nume spaniol.
2: Mai comun, așa?
0: Comun.
2: Care ar fi?
1: Mai comun.
0: Să știi că sunt și nume care se aseamănă cu numele noastre.
1: Bine, firește că sunt creștine. Maria,
0: foarte,
1: de exemplu.
0: Mult. Maria, da. Maria, da. Ana, Eva, Emma.
1: Eva merge, că poți să te duci cu ea și la Budapesta.
2: Așadar, după știrile orei 9, povestim cu Lucian Colareza despre ceea ce a mai făcut și ascultăm ultimele lui
1: salopeta pe voi, fiindcă știu.
0: La toamnă am de gând să mai iau unul și să... Să plec din nou cu Demi. Dacă doriți și vreți să dați o mână de ajutor
1: la toamnă, dar nouă ne place. Ne punem o salopetă frumoasă, ne luăm o roabă. Bine, eu, dumneavoastră vă luați un rob, doamna Grațiela.
2: Mulțumesc, ce bine te-ai gândit, Valentin. Hai cu muzică și cafea, ne întoarcem la Espresso Tonic.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Circulația trenurilor se desfășoară din nou în condiții normale pe linia Eforie Nord, Eforie Sud. CFR precizează că problemele apărute în zonă au fost remediate. Anunțul vine după ce între cele două stațiuni a fost identificată ieri o șină ruptă, iar circulația trenurilor a fost oprită temporar. CFR menționează că echipele companiei au intervenit în teren și au înlocuit porțiunea afectată. După verificarea condițiilor tehnice, linia Eforie Nord, Eforie Sud a fost redeschisă pentru circulația trenurilor. Polițiștii au întocmit dosar penal în cazul accidentului de la 2 mai în care a fost implicată o mașină de poliție. Autospecial a fost lovită de un autocar condus de un bărbat din Republica Moldova. În urma impactului, doi polițiști au fost răniți. IPJ Constanța precizează că echipajul de poliție se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind în timpul unui control efectuat asupra unei motociclete. În accident a fost rănită și o tânără de 18 ani, care se afla lângă vehiculele staționate. Două localități din județul Constanța vor rămâne fără apă săptămâna aceasta. Raja efectuează lucrări de racordare a noilor conducte de la nivelul sursei de apă Biruința. Furnizarea apei potabile va fi oprită mâine, 7 iulie, între orele 8:22. Raja precizează că vor fi afectați consumatorii din localitățile Biruința și Topraisar. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Aproape 6,5 milioane de contracte de muncă sunt în registrate în țara noastră. Datele au fost prezentate de Ministerul Muncii și sunt valabile pentru finele lui 2025. Numărul contractelor individuale de muncă active înregistrate în sistemul Reges sau Revisal era de 6,477 de mii, cu aproape 250 de mii mai puține comparativ cu perioada similară a anului anterior. Totodată, cele mai multe contracte erau încheiate pe durată nedeterminată pentru normă întreagă și aproximativ 700 de mii prevedeau timp parțial de muncă. Trei fotbaliști au marcat până acum 7 goluri la Cupa Mondială. Lionel Messi pentru Argentina, Kylian Mbappe pentru Franța și Erling Haaland pentru Norvegia. Statistica arată că ei sunt urmați de englezul Harry Kane cu 6 reușite. Câte 4 goluri au printre alții Vinicius Junior pentru Brazilia, Ousmane Dembele, care a marcat pentru Franța, și Jude Bellingham pentru Anglia. Vremea este călduroasă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Espresso Toni cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up! Eyes open, speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: este ora 9, Espresso Tony continuă aici la CFM.
1: Grazie, la grazie, la trece de pe italiană pe spaniola mei.
0: Háblame, háblame, Lucian Colareza, spune-ne, povestește-ne ce ai mai făcut.
2: Si quieres, podemos hablar en español.
0: Oh, ia, mai spune-ne ceva.
1: Poți să am și o întrebare
0: spaniola
1: de aia în categoria reporteri stupizi? Dați voie, tolerați-mă.
0: Sigur, că sunt și curioasă chiar.
1: De unde ți s-a tras să cânti în spaniolă? De la vreo vizită? De la vreo iubită? Sau?
2: No, no,
0: eu
2: no.
0: Cred că iubită, ce vizită.
2: No, no, no. Iubita a venit ulterior, mai târziu, peste ani. Le-a aranjat așa, doamne, doamne, cum a vrut el. Și mulți chiar cred că numele e cumva predestinat, cu toate că sunt născut și crescut în România. Sunt român 100%, nu sunt armân, unii cred că Colareza
1: așa
2: e nume de armân, dar nu este.
1: Nu, și e, chiar dacă... nu e dezvoltator imobiliar, m-am uitat la el.
0: Deși ne povesteam mai devreme.
2: Da, da, bine, eu sunt mic undeva, micuț, micuț, nu, nici nu am planuri să fac așa ceva, da, dar...
1: Noi ținem aproape, că nu se știe.
2: Să fie un plan, să fie un plan B, știi, să fie un plan B întotdeauna. Da. Am plecat... în anul 2006-2007, în vacanță la unchii mei, în Barcelona.
0: Da.
2: Și am stat cam 4 luni în vacanță.
1: Oh.
0: Așa, vacanță.
2: M-am îndrăgostit de tot ce înseamnă Spania. Eu cântam bine, cântam orice gen muzical, chiar și muzică populară. Și apoi, acolo la radio, la televiziuni, am văzut artiști precum David Bisbal, Alejandro Sanz.
0: Și te-ai inspirat de la ei,
2: și
0: nu?
2: Și când am auzit vocea lui David Bisbal, era un concurs atunci, se chema Operación Triunfo. Am zis că nu există așa ceva, un bărbat să cânte așa de frumos. Și am început să studiez muzica lui, mi-a plăcut mult, mult, mult de tot. Bine, am studiat, când zic că am început să studiez, la un mod obsesiv, adică... nu știu,
0: zi-noapte,
2: ore întregi, colegii mei sau prietenii când ieșeau la cluburi sau ieșeau pe afară, eu mi-închideam telefonul și făceam doar muzică. Și a fost foarte greu, că eu am învățat singur, n-am făcut niciun curs de spaniolă, am învățat singur, singurel. Era un program, este și acum, Winamp-ul, și avea un patch, sau cum se cheamă, și îl dădeam prin acel programel foarte lent, adică puneam o melodie și ca să pot să-i ascult pronunția perfectă, inflexiunile artistului, floricelele, cum spunem noi, trebuia să ascult în slow motion sau să ascult foarte, foarte rar. Și ei au multe jocuri de cuvinte, unele litere nu se pronunță, sau dacă sunt două litere la fel, se pronunță diferit. Și așa am învățat cu foaia, îmi scriam cum se pronunță exact, îl ascultam pe respectivul artist și așa am învățat ușor.
0: De la telenovele n-ai învățat, Lucian,
2: Mă uitam, cu bunica mea mult când eram mic, când aveam încotro.
0: La ce te uitai?
2: Marimar, Betty cea urâtă, dar asta era parcă în portugheză sau braziliană.
1: Nu știu,
2: mai era ceva cu Luis, Fernando, nu mai știu tot.
0: L-am pierdut pe Valentin.
1: Da, singurul Fernando pe care îl știu eu e un taur frumos dintr-un desen animat.
2: Fernando.
1: Dar vorba aia, taurul este taur. Așa, păi eu zic să nu pierdem vremea, că avem noutăți. Da.
2: Da, avem o melodie, se numește Iaora Che.
0: Da.
2: Bine, nu este chiar nouă, dar această versiune este nouă.
0: Un remix,
2: da. Am lansat-o în urmă cu 10 ani. Sau 9. 2017 era, da. O melodie pop, compusă de mine și prietenul meu Dani Maso, pe care îl salut, nu știu dacă mă aude. Columbianul din Năvodari. Așa. Și... am fost într-un turneu de promovare în Columbia cu ea. Iar acum un an mi-a spus băiatul cu care colaborez din Spania, Andy: băi, uite, piesa asta e așa mișto, hai să încercăm să o facem pe salsa, hai să ne ocupăm de ea. Și am făcut-o pe salsa, am și înregistrat-o când am fost eu acolo. Și acum ceva timp i-am făcut și videoclipul și am lansat-o de curând.
0: Zic să o ascultăm și ne întoarcem.
2: E super,
1: să ne închipuim cum dansează domnișoarele.
2: Ia ora că înseamnă și acum ce?
0: Vamos a bailar.
1: Și acum muzică, da. Acum

0: Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.

0: Am dansat mai devreme pe acea salsa remix de la Lucian Colareza. Ne-au scris și ascultătorii și mai ales ascultătoarele. Ai multe fane, Lucian. Man. Cum te descurci?
1: Mai, m-am obișnuit, dar nu, cum să te explic eu. Mie îmi place să fiu întotdeauna și artistul Lucian Colareza și omul Lucian Colareza să fie la fel. Întotdeauna încerc să răspund tuturor persoanelor, bineînțeles dacă sunt întrebat despre muzică și proiecte de viitor sau pentru un eveniment. Și chiar îmi place de multe ori. Și să știi că pentru oameni, chiar și clienți în cazul meu, că da, nu știu, e un eveniment privat sau un spectacol, e mult mai satisfăcător să vorbească direct cu artistul decât cu un manager. Și am avut și un manager la un moment dat, dar nu știu, probabil...
0: Care e diferența?
1: Am pierdut evenimente, să știi.
0: Foarte multe.
1: Bine, nu spun că nu e ok cu manager, dar...
0: Ești tu mai liber, probabil, nu, în primul rând?
1: Eu aș fi mai liniștit în primul rând.
0: Da.
1: M-aș ocupa doar și aș ști că mă duc pe data de, nu știu, 23 să cânt la locația respectivă și am plecat. Dar când faci și pe managerul și pe... Bine, când zic manager, manager poate să fie legat doar de evenimente sau legat și de toți colegii, de repetiții, repertoriu, contracte. Și eu le fac pe toate. Adică sunt head and shoulders. 3, 4, 5 în 1. Și vreau să zic că fanii, clienții sunt mult mai mulțumiți atunci când vorbesc direct cu artistul și au mai mare încredere decât atunci când trec prin manager să ajungă la artist.
0: Cum da, stai cu timpul liber atunci, în cazul ăsta? Că observ că ai multe proiecte și personale și profesionale.
1: Îmi fac întotdeauna pentru mine. Uite, am venit cu bicicleta la voi.
2: Așa e.
1: Și pentru mine, chiar dacă mai mănânc prost, că aici greșesc.
0: Ce înseamnă prost?
1: Adică în dieta mea pe care încerc să o țin întotdeauna și sunt conștient de absolut tot ce trebuie să mănânc sănătos, mai mănânc un dulce, mănânc și o shawarma, stai liniștită, orice mănânc, în afară de ciorbă de burtă. Dar
2: aseară la meci, care vorba aia, fupă la miezul nopții,
1: așa? Eu am mâncat un tiramisu de jumătate de kil aseară la meci.
2: Așa, eu am mâncat o cupă,
0: dai, ziceți,
2: am mâncat o cupă mare cu înghețată, peste care am turnat și câteva lingurițe cu vârf de dulceață, fiindcă...
1: Am înțeles.
0: Nu era dulce.
1: Eu știi ce am făcut o dată și termin cu acest subiect. Mi-am făcut niște clătite cu Nutella. Mi-am făcut niște clătite cu gem și fiindcă nu erau dulci, am pus Nutella peste.
2: Foarte bine.
0: Ce combinație.
2: Deci asta trebuie, nene. Înghețată, clătite cu Nutella și manager Jennifer Lopez.
3: Practic.
1: Acolo San Sebastian, pe malul mării.
2: Hei, până ajungem. Care?
0: Enrique,
1: n-ați zis. Am bătrânit, iar pe Maluma. Pe Maluma el.
2: A stat și scris
0: Maluma,
2: a scris presa săptămâna trecută, gata, da, s-a terminat cu Iglesias, a venit cu Lares. Pentru că nu știm când vor ajunge ai noștri de pe litoral, pe litoralul celălalt al Mediteranei. Unde te nimerim pe litoralul românesc?
1: În primul rând mă nimeriți pe toate rețelele de socializare, pe așa, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Lucian Colareza. Așa,
2: fetelor, să vă faceți abonamente.
1: Aveți
2: Lucian,
1: grijă la conturile false, că sunt multe și o să vă dați seama care sunt conturile
2: asta,
1: reale.
2: Asta e o veste bună, știi? Dacă nu te copiază nimeni. Da.
1: Așa, bine. Oameni, eu cred că oameni care vor să facă rău sau nu știu, habar n-am. Și vara aceasta am ales să merg mai mult la evenimente private ca să am și timp liber, iar ca și eveniment public vă invit în fiecare vineri la Zuma în Mamaia Nord.
0: Începând cu ora?
1: 20 sau 20-30. Depinde de cum ne simțim și când și depinde cum întârziem.
0: Hai să ne spui și despre următoarea piesă, Lucian, pe care o vom asculta aici la CFM.
1: Următoarea piesă, da, se numește Como Puedo Amarte. Cum pot să te iubesc? E ca și cum o întrebare. Și cine înțelege
0: asta?
1: Limba spaniolă? E scrisă de mine 100%, e compusă de mine 100% și linia melodică și versurile.
2: La ce te gândeai când...
0: Sau la cine?
2: Așa, repede, Grațiela, dă-mi 2
4: doi pași, un atac.
1: Mă gândeam la povestea din piesa aceasta pe care o să o auziți. Așa. Și vă explic eu cu lux de amănunt exact ce spune fiecare vers.
2: Mamă, ce cireș avem, fii atentă cât ne învârtim în jurul lui. Da.
0: Dulcegării, bună dimineața. Azi mulțumim, Lucian Colarezan.
2: Cu mare drag, cu mare drag. Fetelor, deci purteți oricare dintre voi să fiți în poveste, da?
1: Nu, e tristă.

0: Ora 10, 23 de minute mai exact. Ești
1: 23 de minute?
0: Da,
1: asta numești tu puțin? Mamă, o viață de om.
0: Da, și ce să zicem, ce să zicem, pe căldurile astea mari, oamenii au început să comită anumite fapte.
1: Cum ar fi să se spele, nu-mi zici.
0: Cum ar fi să se spele, da, și ce la fântână arteziană.
1: Da, merge și la fântână arteziană. E de-aia cu amoraș care scoate apa pe...
0: Păi, important e că e apa scoasă ca să aibă oamenii unde să-și spele câteva haine, așa cum s-a întâmplat.
1: Pe Ștefan cel Mare?
0: Nu, în zona postului Icil.
1: Pe Ștefan cel Mare?
0: Așa, da. Mai la... Da,
1: început, fiindcă alte fântâni arteziene mai... funcționale nu prea mai avem acum. Da.
0: Da.
1: E, ia
0: în
1: zi.
0: Timp ce orașul este în plin sezon turistic,
1: mi se pare așa,
0: apar astfel de imagini cu oameni care spală pur și simplu hainele la fântânile arteziene. Păi. Și

0: Bine, da, mersi.
1: Tu vrei să
0: cu hainele spălate.
1: Asta e subiect serios. Vrei să-l tratăm așa de dimineață? Știi că eu dacă mă încoerdesc pe ține acum,
0: ai apucă-te pe scurt, da,
1: imediat
0: așa,
1: mă bag în fântână arteziană și cu detergentul meu, dar nu fac o spumă mare cu clăbuci.
0: Și stai că n-au spălat acolo orice, nu doar...
1: Da. S-au spălat și la...
0: Nu, lingeria intimă.
1: La sub braț, doamnă.
0: A. A. Da.
1: Vedeși, oare și vecina de la 4? da, eu bănuiesc cine, eu bănuiesc cine sunt cetățenii care s-au spălat la arteziană. Deci n-aș vrea să o văd pe vecina. Sper că i-a ajuns o singură fântână. Sunt acolo în zonă,
0: da.
1: Sunt niște clădiri locuite de oameni unde am văzut eu că nu curge apă. Am, nu știu, poate nu s-au plătit facturi, poate altceva.
0: Nu,
1: pe bune. Deci dacă la tine, și îi văd, pentru că îi mai văd umblând pe zona aia de Ștefan cel Mare, unde e pietonala, îi văd luând apă cu bidoanele, sunt vreo două cișmele în zona și pot să iei apă. Și atunci îi văd luând apă cu bidoanele de acolo, ceea ce înseamnă că unde locuiesc ei nu au apă. Și te-ar mira, poate, să afli, dar în centrul Constanței există și situații de genul ăsta.
0: Pentru o anumită perioadă, nu? Nu.
1: Pentru între 1 ianuarie și 31 decembrie.
0: Oh.
1: Adică nu curge în clădirile acelea, nu, apă, nu. Și atunci...
0: Bine,
1: da?
0: Că există la aceste fântâni arteziene, uite.
1: Mă rog, e o variantă și asta. Vara.
0: Vara, din toamnă. Aia e.
1: Da.
0: Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem la Espresso Tonic. Bună dimineața!
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolat din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două...

0: prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu, numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Your summer. Your playlist.
9: The

0: plac bazinele astea cu apă.
1: Că tot vorbeam de
0: fântâni arteziene.
1: Da.
0: Uite, altă față a fântânilor arteziene, nu-s chiar fântâni arteziene, pentru că e un bazin mare în care înoată niște delfini. Deja din luna iulie la Constanța se mută tot teatrul de bună calitate din România și toate spectacolele mari din România se mută la Constanța și între ele o să fie unul foarte spectaculos care a mai fost de vreo două ori în Constanța. Corul Madrigal, cel mai șmic cor din România, o să cânte la delfinariu cu delfinii.
1: Când asta? Acum în iulie.
0: Stai așa, sunt vreo două spectacole. Uite, pe 12 și 13 august la Delfinariu,
1: viitoare,
0: la Delfinariu. Deci Codul Madrigal. Deci doamnele alea îmbrăcate cu rochiile alea de nevu mediu așa, de contese, de baronese, de nu știu ce,
1: cu și între timp delfinașii,
0: chestia aia creață la gât, cum se numește, dantela aia așa, adică niște treabă de belea. Și vor cânta chiar în nu într-un jurul bazinului așa. Hap. O să cânte așa
1: nu
0: și cântă
1: delfinii rochile alea frumoase.
0: Lor stropi puțin așa. Eu cred că o să cânte niște chestii. O să aibă niște piese,
1: da,
0: care cred că delfinii le aud într-un fel, pentru că spectacolul se numește ultrasunete. Știi că delfinii au un registru diferit de urechea umană și aud ultrasunete. Ei comunică prin ultrasunete. Și s-ar putea corul ăsta care e făcut în muzicieni de lea,
1: adevărat,
0: da, de vârf, pot să cânte într-un fel, probabil, ca să audă și delfinii spectacolul ăsta. Ești foarte tare.
1: Iată,
0: și
1: uite, un spectacol
0: e la Constanța.
1: Mergem, gata.
0: Ce
1: deci
0: zici?
1: S-a notat, da? 12-13 august.
0: Dacă mai prinde bilete.
1: Să ne luăm bilete din timp, asta am vrut să zic.
0: Da. Dacă cineva vrea să-și ia bilete, se uită pe... E o pagină de Facebook care se numește SEAS.
1: Bun.
0: Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului. Să uită pe pagina aia frumoasă de Facebook. Eu am dat știrea din Constanțeanu, ctnl.ro. Dar se pot uita pe pagina de Facebook și acolo sunt anunțate
1: detalii,
0: din timp, da, tot felul
1: de unde și când să-și achiziționeze biletele. Ne întoarcem la muzică, avem și știri la ora 10 cu Ramona Iordache și încă o oră de Espresso Tonic. Neața, rămâneți cu noi.
0: Grazie.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Aproximativ 4700 de absolvenți de liceu din județul Constanța vor afla mâine cum s-au descurcat la bacalaureat. Rezultatele examenului național vor fi publicate până la ora 12 de Ministerul Educației, pe site-ul oficial și la vizierele centrelor de examen. Rezultatele sunt anonimizate, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic. Cei nemulțumiți de notele primite vor putea depune contestații, iar după rezolvarea acestora, rezultatele finale vor fi aflate pe 13 iulie. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă și minimum media 6. Crește numărul accidentelor din Constanța în care sunt implicați bicicliștii și utilizatori de trotinete electrice. Un bilanț prezentat astăzi de primărie arată că în ultima săptămână au fost 13 astfel de evenimente rutiere, soldate cu 14 persoane rănite, dintre care 9 minori. Municipalitatea recomandă bicicliștilor să poarte cască de protecție, iar pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, îmbrăcăminte ori accesorii reflectorizante. În ceea ce privește trotinetele electrice, utilizarea acestora pe drumurile publice este permisă doar pentru cei care au peste 14 ani, iar casca de protecție este obligatorie până la împlinirea vârstei de 16 ani. O zonă a Constanței este lipsită astăzi de apă potabilă. Raja înregistrează o avarie la nivelul sistemului de alimentare de pe strada Baba Novac. Pentru efectuarea reparațiilor a fost oprită furnizarea apei potabile. Până la ora 15 sunt afectați consumatorii din cartierul Coiciu. Aceștia sunt atenționați că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, precum turbiditate sau culoare, motiv pentru care este indicată utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire. Președintele Nicu Jordan va participa la summitul NATO de la Ankara. Reuniunea șefilor de stat și de guvern va avea loc în perioada 7-8 iulie. Liderii NATO discută despre consolidarea apărării europene într-un climat de securitate care continuă să se degradeze, urmarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Administrația prezidențială precizează că principalele teme aflate pe agenda summitului NATO sunt creșterea bugetului pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea operațională și industrială a alianței. Tensiuni la Cupa Mondială de Fotbal după ce FIFA a decis să șteargă un cartonaș roșu acordat unui jucător de la Naționala Statelor Unite. Președintele american Donald Trump l-a sunat pe șeful FIFA Gianni Infantino pentru a solicita reanalizarea suspendării fotbalistului, astfel încât acesta să poată juca la meciul cu Belgia din optimile de finală. Valerian Balagan este cel mai bun marcator al Statelor Unite de până acum la Cupa Mondială. Vremea este călduroasă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor încadra astăzi între 27 și 31 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste. The hottest hits all summer.
4: All summer. Party rock in the summer.
5: All summer long.
1: We are CFM.

0: această zi de luni, 6 iulie. Avem în continuare piese, una și una de ascultat și vești bune, unele mai puțin bune, dar asta la
1: nu,
0: vista.
1: Nu, avem numai vești bune, nu există.
0: Numai bune, le dăm numai pe alea bune, nu?
1: Atât, ca avem numai vești bune, în sensul că lasă că nu numai la noi sunt ăștia de... au, cum le zice, grădina în fața blocului. No, cred că peste tot
0: mai
1: cei care...
0: Mai grădini în fața blocului, era odată.
1: De când? Nu te văd unde locuiesc niște cetățeni, pac, îi apucă... Bine, unii sunt de treabă, pun și ei niște lalele, niște gherghine, niște de-alea, niște
0: alții
1: păpădii, niște nu știu ce.
0: Castraveți, roșioare, de-astea.
1: Alții lasă că pun... o adevărată construcție pe acolo din tot felul de bidoane, butoaie care adună apa de ploaie, care o distribuie către așa ceva, dar să știi că nu numai în România se întâmplă asta. Uite că se întâmplă și în altă parte, adică în Marea Britanie, de exemplu.
0: Da.
1: Unde doi cetățeni pensionari, firește, adică, na.
0: Păi trebuie să ai timp pentru așa ceva, nu?
1: S-a uitat așa și lângă casa lor era un teren. Care avea buruieni.
0: Și ce au zis? Hai să-l curețe.
1: Stai, nene, aici, ia facem noi, da, cum să nu. Și s-au apucat ei, au băgat vreo 800 de euro. Și au plantat eucalipți, cireși, arțari, pac, pac, pac.
0: Da, oameni gospodari, vezi?
1: Dar ce crezi că au făcut vecini?
0: I-au reclamat.
1: Da,
0: păi de ce? Cu ce-i deranjau
1: ei pe
0: deci
1: oamenii n-au pus de-astea pătlăgele, castraveți, cornișoni, ardei gras sau mai știu eu. Ce au pus niște pomi, ca niște pomi să fie frumos în ea. Na, deci au cheltuit 800 de euro și acum, după ce i-au reclamat vecinii, a venit un dezvoltator imobiliar care a zis, stai, stopa mea, ăsta era terenul meu, luați-vă pomii dacii.
0: Dacă nici dacă... n-au întrebat de la început ce-i cu terenul ăla, păi, ce se intenționează.
1: Ai văzut, deci, na.
0: Da. Și oricum vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă.
1: Nu te lasă neamendat, ca să zic așa, dacă nu-și iau de acolo pomii. 1000 de euro scrie pe toată afacerea.
0: Și-au mai pierdut 800. Deci,
1: dar nu se lasă.
0: Uite o experiență.
1: Dar că nu se lasă. Nu.
0: Au ochit al teren sau ce?
1: Stai așa, a zis a zis așa, e vânătoare de vrăjitoare. Să vedem dacă au curajul să distrugă munca acestor pensionari. Fiul pensionar chiar a zis, domne, ăsta e grădinării de gherilă, atenție. Deci a început războiul. Stai să vezi ce o să iasă. Da? Ai,
0: lasă că-s la pensie și au timp să se războiască.
1: Da, păi, dacă au plechit de plantat.
0: Dacă nu mai plantează, măcar...
1: Trimite în Sahara, că și acolo trebuie plantat, adică nu... Da!
0: Hai, cu muzică și cafea.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: care nu le știam despre sărut.
1: Zi.
0: Știi care a fost cel mai lung sărut din lume? Cât a durat, de fapt?
1: Nu.
0: 30 de minute și 30 de secunde și 31 de ore. Am lăsat greul la final. Un record mondial stabilit între 5 și 6 iulie la Londra. Nu se specifică între un el și o ea.
1: Clar. Da. Ok.
0: Asta s-a întâmplat în 2005, cum spuneam. Mai departe, uite, două din trei cupluri își înclină capurile către stânga atunci când se sărută. Nu cred că a fost cineva atent la asta. N-ai realizat, nu?
1: De ce? Că cred că sunt de ăștia cu nasul mare.
0: Și să nu se lovească nasurile.
1: Nu, dar cred că nu n-ajung unul la celălalt. Dacă stau nas în nas... Și nu, degeaba țubui busele, căci nu...

0: o persoană obișnuită.
1: Dar cine
0: da?
1: A măsurat?
0: Cercetătorii britanici. Ei au fel și fel de curiozități. O femeie sărută aproximativ 29 de bărbați înainte de a se căsători. Câți?
1: Nu, mai zi o dată când am fost atent.
0: O femeie sărută aproximativ 29 de bărbați înainte de a se căsători. Dar la ce vârstă se căsătorește? La 50, 60?
1: La mănăstire sau ce are? Nu, dacă se duce la popă, îl pupă pe ăla de... Nu? Că n-a zis unde. Nu, dar poate să-i sărute unde? Mâna. Deci lutasul de 10-20 de ori? Păi nu, nu cred, nu. Da. Da. În ce țară?
0: Mi se pare un număr foarte mare.
1: Nu, mi se pare unul foarte mic.
0: Mic?
1: Păi da, cum?
0: A, înseamnă că

0: care au făcut mai mult.
1: Nu știu ce să zic. Nu cad în această capcană de a comenta acest subiect. Asta a fost o cursă, spune.
0: O altă curiozitate. Românii sunt cei care au împărțit pentru prima dată sărutul pe categorii. Osculum, sărutul pe obraz este. Hai să dau un osculum, zici.
1: Ce, un os? Nu.
0: Da.
1: Nu, că,
0: pe biuze, nu. Știi cum se numește?
1: Nu, e un țucat, un pupic.
0: Basium pe obraz. Este pe buze.
1: Cum?
0: Basium.
1: Nu știu ce.
0: Și savolium, sărutul pasional.
1: Mai e unul.
0: Care?
1: Între subaltern și șef, dar nu pot să-l spun așa. E,
0: cum se numește?
1: Pupăndosăn. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: meșterul popular Epsen Mehmet și se adresează, cum spuneam, atât celor mici cât și celor mari. Muzeul de Artă Populară Constanța organizează așadar între 6 de astăzi și până pe 12 iulie prima ediție a acestui proiect. Este vorba despre un program dedicat familiarizării publicului cu tehnici vechi de realizare accesoriilor din costum popular românesc și tătăresc.
1: Da, foarte bine, pentru că Epșen cred că e tătăroaică. Uite, n-am întrebat-o niciodată, o salut pe această cale. Da, o să-și facă podoabe din mărgele, o să-și croșeteze. Atenție, luați-vă de la, cum îi spune, degetar. Luați-vă degetar, că altfel o să vă lingeți degetele. Da,
0: uite, activitățile se desfășoară pe platoul din fața muzeului în intervalul orar 13-18 în grupe organizate. Costul participării este de 30 de lei, sumă care include și materialele necesare.
1: Deci nu vii cu papiota de acasă?
0: Cu mâna goală, nu.
1: De cu mâna goală, dar nu cu degetul în nas. Nu vă grăbiți.
0: Și fiecare participant își va păstra obiectele realizate și va primi și o diplomă de participare la finalul
1: atelierului. Ca să vadă toată lumea din bloc. Dar de ce ți-ai cusut?
0: Da.
1: De ce ți-ai cusut mâneca asta la gât? Așa a ieșit când am... Aha, și astea mari și negre ce sunt? Muște.
0: Da.
1: Erau vii înainte să...
0: Gata, ne băgăm.
1: Da. Ne băgăm?
0: Da.
1: Ne
0: și înscrieri, uite, pe bază de telefon, programare 0241-616-133.
1: Oare se fac și coliere din perle?
0: Ai vrea să-ți faci un colier frumos, dacă, strălucitor, dacă așa la soare?
1: Dacă îmi dă și perlele...

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Și pentru că este ziua internațională a sărutului pe final,
1: da, iată, vino încoace, vino la mama să-ți ardă doi șlapi pe spinare. Uite, copiii din Africa sau nu știu de unde au scăpat. A? Da, da, da, uite, niște copii din Africa practic au scăpat de 30.000 de pupici cu șlapul, fiindcă da, da, un grup de ăsta de localnici, dar mai ales de activiști de mediu, da, au construit o barcă din șlapi și ia, din 10 tone de peturi, dar la noi peturile ar fi ajuns la SGR, iată.
0: Deci nu așa, facem mărci,
1: no, no, iar șlapii la noi se poartă până când nu mai arată șlapi, deci
0: până rămâi cu talpa
1: în drum. Da, uite, în Kenya s-a întâmplat povestea asta.
0: Ce interesant.
1: Da, și a prima călătorie 500 de kilometri și ce au plutit 500 de kilometri? A, nu, își propun. Bine, mă, hai, plutiți. Ia, flip-floppy se numește barca. Da, s-a transformat, na-na-na-na-na-na. Bine, deci este o poză, este o barcă din șlapi pentru făcut poze.
0: Și atât, adică nu, da, te dai în bărci, nu?
1: Nu, nu, nu, nu, numai te dai în șlapi, atât. Sau pe șlapi.
0: În șlapi și atât?
1: Da, da, știi, rest, știi cum ține, știi cum ținea, cu, nu, nu? Cum ținea nu? Mama șlapul
0: la spate
1: sau furtunul și zicea, vino acasă că nu-ți fac nimic. Dezavuă,
0: numai din privire îți dădeai seama.
1: Da, da, nu încurajăm aceste practici din vremuri de altă dată.
0: Nu, pentru că vorba dulce, mult adulce.
1: Bineînțeles, mai puțin decât furtunul Alba Lux nou, dar...
0: Ce rezistent era, nu?
1: Na, mă, și ustura. Nu, nu, nu, să nu faceți așa. Alea sunt alte vremuri de mult apuse, pe care apuse
0: care
1: le și lăsăm. Și oricum nici nu mai e Alba Lux nou. Acum toate sunt automate, cu pastile de alea colorate. Ce să...
0: De miros.
1: Copile, dacă
0: bine,
1: arunc

0: Alina, sunt pregătiți.
1: Sunt nerăbdători, sunt nerăbdători. Da, foarte bine. Le-ai lăsat și lor niște furculițe, ceva, lingurițe?
0: Le lăsăm și lor pupici, da, de ziua mondială a pupicului.
1: Da.
0: Ei, deci, nouă, noi pentru... ne-am băut cafeaua, gata.
1: E pentru prietenii noștri de la 11 la 14, Happy Lunch Mix de la Grațiela, cum ai zis,
0: Valentin,
1: mulți pupici,
0: mulți pupici
1: și
0: dulci.
1: De la Valentin, mulți șlăpici.
0: Toate bune, mâine. Bye bye, vă pupăm. Wake up. Eyes open,
2: speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
3: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
4: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Românii cumpără tot mai puțin, atât produse alimentare, cât și nealimentare. Situația este cauzată de scăderea puterii de cumpărare. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni din acest an cu 5,5%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Potrivit INS, pe serie ajustată, vânzările de produse nealimentare au fost mai mici cu 7,7%. La produse alimentare, băuturi și tutun, scăderea este de 3,5%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 1,7%. Pompierii constanțeni vor fi sprijiniți și în această vară de colegii din țară. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis suplimentarea forțelor pe litoral pentru intervenții rapide în cazul producerii unor situații de urgență. Aproape 500 de pompieri din 19 județe și din municipiul București vor fi detașați în sezonul estival. Detașarea va fi făcută în 5 serii de câte 2 săptămâni. În fiecare dintre acestea, în jur de 100 de pompieri vor acționa alături de echipajele ISU Dobrogea pentru efectuarea misiunilor operative. Raja anunță sistarea furnizării apei potabile în zona centrală a municipiului Constanța timp de 10 ore. Miercuri 8 iulie, în intervalul orar 8-18, vor fi executate lucrări de conectare a unei noi conducte de alimentare cu apă. Vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Lahovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Igheduca și Călăraș, precum și cei de pe străzile adiacente și punctele termice aferente zonei. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Arderea necontrolată a vegetației uscate se sancționează drastic, avertizează Garda de Mediu Constanța. Comisarii subliniază că focul poate scăpa rapid de sub control și poate provoca incendii de amploare, punând în pericol vieți omenești, locuințe și bunuri. Garda de Mediu transmite că, potrivit legii, este interzisă arderea miriștilor, stufului, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase, fără acordul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea prealabilă a serviciilor pentru situații de urgență. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru cele juridice. Succes înregistrat de sportivii români la campionatele mondiale de haltere pentru cadeți care se desfășoară în Columbia. În prima zi a competiției, reprezentanții țării noastre au cucerit 2 medalii de argint și una de bronz. Adelina Maria Lorinț a obținut argintul la categoria 48 de kilograme, la stilul smuls cu 74 de kilograme și la total cu 164 de kilograme. La aceeași categorie, Maia Delia Andrei a câștigat bronzul la smuls cu 73 de kilograme. Federația Română de Haltere precizează că la campionatele mondiale participă sportivi din 46 de țări. Vremea se menține călduroasă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii atenționează că vremea va fi caracterizată și săptămâna aceasta de instabilitate atmosferică, astfel că în următoarele zile vor fi perioade cu averse locale. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața la ora 11.
0: Te-ai obișnuit?
1: Sincer, m-am obișnuit, mă bucur de această zi de luni,
0: da,
1: de această zi
0: de
1: în care începe o nouă săptămână pentru fiecare dintre noi, pentru că în sfârșit mă pot odihni și eu. Nu știu, sună așa într-un mare fel, dar
0: sună
1: să știi,
0: ciudat.
1: Trei zile de
0: weekend.
1: De weekend, de distracții, seară de seară, prin toate cluburile, încep să-și facă simțită prezența și asupra mea. Nu mai am totuși
0: energia de altă dată.
1: Energia de altă
0: când
1: dată, nu mai sunt la prima tinerețe. Exact.
0: Eu vin cu o veste bună.
1: Așa că după trei zile de dezmăț, e firesc să mă resimt și eu.
0: Da, te resimți. Uite, eu am de răsfăit deja cancanurile, să zic așa, și avem vești frumoase. Uite, Anda Adam și-a etalat silueta în costum de baie după ce a slăbit. Cabral a slăbit și el vreo 32 de kilograme fără injecții. A fost și nunta pentru Andrei Leonte și Laura, cei care sunt
1: da,
0: așa,
1: așa Anda Adam și cu Cabral nu prea mai sunt nici la prima tinerețe, sunt un pic trecuți de 50.
0: Așa este, dar totuși arată impecabil, amândoi. Serios. Uite, și Alexandra San a avut parte de un baby shower surpriză pentru micuța ce va veni pe lume pentru Eva. Se pare că a fost un weekend plin de
1: pentru
0: noutăți.
1: Toată lumea.
0: Pentru toată lumea.
1: Așa se întâmplă vara, Alina.
0: Da.
1: Așa se întâmplă vara.
0: Vin veștile așa pe val, vum, vum, vum, vum, știi? Și uite o altă veste frumoasă.
1: Ia
0: astăzi este ziua internațională a sărutului.
1: Doamne, ce frumos! Da. Ce frumos! Așadar, doamnelor, domnilor, dacă nu v-ați sărutat partenera, partenerul, să nu uitați că astăzi aveți o treabă de făcut, nu?
0: Da, da, poate ați bifat doar cafeaua și ședința de dimineață și acum e momentul să bifați și un pupic sau dacă sunteți la birou, aveți grijă cu îl oferiți și dacă sunteți în trafic, mai bine îl păstrați pentru când ajunge. Șefului, da.
1: Vali, ești pe felie?
0: Până la ora 14.
1: Sau șefei, sau șefei.
0: Da, sau șefei, da. Depinde de fiecare, da.
1: Exact.
0: Da. Sau poate sunt doi, sau poate, nu știu, în fine. Până la ora 14 vă ținem companie cu cele mai bune piese, povești savuroase, invitați și multe surprize, așa că dăm muzica mai tare, lăsăm grijile deoparte și ne bucurăm de un happy lunch, așa, pe cinste. Să înceapă cea mai frumoasă parte a zilei.
1: Și să înceapă o săptămână nouă, nu?
0: Da! Yay! Music. All summer long. CFM.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: astăzi este Ziua Internațională a Sărutului. Dar haideți să fim sinceri, dacă omul de lângă voi tocmai a mâncat o porție zdravănă de hamsie cu muștei, poate mai bine amânăm romantismul pentru după desert, nu?
1: Da.
0: Astăzi o să vorbim despre preparatele care merită să... Care merită fiecare îmbucătură, dar și despre cele pe care e bine să le păstrăm pentru după întâlnire, da?
1: Pentru altă dată.
0: Pentru altă dată, exact.
1: Bun, deci dragii noștri, dacă aveți de gând să sărutați pe cineva astăzi, mâine, peste o săptămână, peste o lună, când vreți voi, ascultați bine ce urmează să vă spunem, pentru că sunt niște sfaturi care vă vor salva dintr-o situație neplăcută.
0: Penibilă, ca să nu zice mai românește.
1: Hai să fim mai soft așa.
0: Avem un top 5 alimente de evitat înainte de un sărut. Pe primul loc avem
1: usturoiul.
0: Campionul absolut. Conține compuși de suf care pot rămâne în respirație ore întregi, chiar și după ce te speli pe dinți. Însă, atenție, am un fun fact, să spun așa. Usturoiul poate fi neutralizat parțial, dar dacă după masă mâncați un măr crud, frunze de mentă sau pătrunjel proaspăt, da? Sunt studii care arată că se diminuează gustul și mirosul gurii, știi?
1: O fi, nu știu, asta cu menta nu mă gândeam. Eu știam că dacă te speli pe dinți imediat după ce mănânci usturoi, s-ar putea să amplifici senzația,
0: exact,
1: din contră.
0: Exact, o amplifici și nu are efect. Dați cu pătrunjel și cu mentă, da?
1: Și cu măr.
0: Și cu măr, da.
1: Bun, locul 2.
0: Pe locul 2, ceapa.
1: Ceapa.
0: Mai
1: deci
0: ales
1: nu,
0: cea crudă.
1: Eu am crezut că este ceapa pe primul loc, dar dacă tu zici că e usturoi, acceptăm.
0: E usturoiul, da. Are un efect asemănător ceapa cu usturoiul și aroma persistă destul de mult. Te dă pe spate. Pe locul 3 avem peștele conservat sau foarte aromat, sardine, anșoa sau
1: da,
0: alte preparate.
1: Asta mă gândeam acum.
0: Da, îl pot lăsa un gust și un miros persistent.
1: Apropo de ce ai zis tu, hamsie cu usturoi.
0: Acolo ai dublă bubuitură, da. Brânzeturile, atenție,
1: uite,
0: și ele,
1: asta nu știam.
0: Cele care sunt foarte maturate, precum brie, camperne sau gorgonzola, sunt delicioase, dar cu arome puternice care pot influența respirația. Și pe ultimul loc din topul nostru, cafeaua și alcoolul.
1: Măi, la cafea nu știu cum era, dar la alcool clar e de evitat.
0: Când ți-o sucă gura, știi? Și când ai gura uscată, bacteriile se înmulțesc mai ușor.
1: Așa.
0: Și apare respirația
1: neplăcută. Dar ce te faci cu situațiile în care ai nevoie de un întăritor, de ceva care să-ți dea curaj ca să faci gestul ăsta?
0: Nu știu, dorința trebuie să fie cea mai încurajatoare, să știi.
1: Și asta este drept, da.
0: Da. Vestea bună e că nu trebuie să renunțați de tot la aceste alimente pe care le-am
1: precizat. Să le mâncați în timpul liber, că nu aveți de gând.
0: Doar aveți grijă să împărțiți aceeași porție cu persoana pe care vreți să o sărutați.
1: Da. Și asta. Știi că ai mâncat usturoi, nu e niciun fel de problemă.
0: Exact.
1: Lasă că mănânc și eu.
0: Sunt
1: și gata.
0: Sunt șansele egale, da, toată lumea este fericită.
1: Dar
0: și ca
1: acum
0: să încheiem pe un ton așa de kiss,
1: da,
0: kiss, avem chiar acum Calvin Harris cu Dua Lipa, One Kiss, și ne întoarcem pentru că v-am mai pregătit ceva, nu-i așa?
1: Așa e.
0: Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix!

0: 1 a fost usturoiul și 2 a fost ceapa, da? Deci nu consumați usturoi și ceapa atunci când vreți să vă sărutați. Ele au primit cartonaș galben, dar există și alimente care au exact
1: reputația opusă. Până să trecem la alimentele indicate, da, spre a fi mâncate înainte de a săruta
0: pe cineva.
1: Uh-huh. Uite, mă gândeam așa, dar dacă am mâncat unul dintre cele cinci alimente tocmai pentru a nu săruta pe nimeni. Acum nu știu, te întreb pe tine, că tu ești femeie, nu ți-a întâmplat niciodată, aolo, vine ăsta. Dar ce să fac eu ca să nu se dea la mine?
0: O să zic ceva din casă. Eu sunt fană usturoi, așa că nu-mi pasă.
1: Okay.
0: Poate să te deranjeze, eu o să mănânc usturoi. Soțul meu mi-a spus de multe ori, iar ai mâncat usturoi, acum trebuie să mănânc și eu. Îmi pare rău, uite, pentru sănătate.
1: Ai văzut? Ai văzut? Undeva pe acolo. Undeva pe acolo.
0: Ne întâlnim la mijloc, cum s-ar spune, știi?
1: Bun. Hai să ne întoarcem acum la subiectul intervenției de la 11 și 36 de minute. Așadar, vorbim despre alimentele pe care vă recomandăm să le mâncați dacă cumva aveți intenții spre a săruta pe cineva.
0: Da, sunt aliați ai romantismului,
1: ia
0: să auzim, nu?
1: Ia să auzim.
0: Da, oare chiar funcționează sau doar ne place să credem asta?
1: Eu nu știu ce să zic, Alina, acum. Încercăm.
0: Hai să vedem.
1: Ia să auzim.
0: Da, oare chiar funcționează sau doar ne place să credem asta?
1: Eu nu știu ce să zic, Alina, acum. Încercăm mai târziu.
0: Pe primul loc, ce avem? Căpșunelele.

0: sunt celebre, să știi că sunt foarte celebre pentru reputația lor de aliment afrodisiac încă din antichitate, deși dovezile științifice nu sunt foarte convingătoare. Dar uitați cu stridii acolo, nu contează.
1: Măi, cine își permite să mănânce stridii, e clar că
0: da,
1: are o poziție destul de bună. Mă rog, hai să zic, să nu exagerăm, că nu, că sunt la îndemâna tuturor, dar totuși e neobișnuit să mănânci stridii.
0: Da, da? Așa este.
1: Bun. Și al patrulea aliment, nu știu dacă ți-ai spun aliment, a patra recomandare pentru a fi mâncată înainte de a săruta pe cineva, eu nu cred că e valabilă, dar o spunem. Ardeiul iute.
0: O să aveți un sărut spicy, așa?
1: Nu știu ce să spun. Nu-ți rămâne pe buze usturime?
0: Nu cred. Nu știu, n-am încercat să văd dacă se transmite. Putem, da, uite, de încercat acasă. Sau voi, dacă aveți acum la îndemână iubitul lângă voi, iubita, și
1: mâncați un ardei iute, mâncați după aia.
0: Are efect, se transmite iuțeala, nu știu. Cred că e vorba de senzația aceea de energie și căldură în tot corpul, știi? Asta cred că dezvoltă mai mult ardei iute.
1: Nu știu ce să spun, dar...
0: Mit sau realitate, nu știm. Specialiștii spun că nu există un aliment care să, sau o serie de alimente care să creeze de unul singur sau de unele singure romantismul, dar o cină bună, o atmosferă plăcută și o companie potrivită, asta poate face diferența,
1: și
0: nu?
1: Și mai este un ingredient care nu trebuie să lipsească din toată dragostea.
0: Dragostea!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
11: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
11: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
11: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
12: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat. DFM.

0: Alina, nu știu ce ai făcut, dar îmi propusese masă să mă odihnesc, să mă relaxez și tu mă aduci din nou în starea de weekend.
1: Păi tu nu știi, avem prelungiri.
0: Avem și prelungiri, într-adevăr, până în ziua de luni. Mă gândesc acum cu groază ce o să fie și mâine, dacă o ținem în ritmul ăsta. Bun, deci dragii noștri, am vorbit mai devreme despre sărut, ce e indicat să mâncați și ce nu e indicat să mâncați și am încheiat discuția cu picanterii. Dacă vreți să aveți mai mult succes atunci când sărutați persoana iubită, fie că este vorba de un el sau o ea.
1: Stai, că poate sunt persoane care au deschis radioul mai târziu, să da. Le reamintim că astăzi este Ziua Internațională a Sărutului.
0: Corect, corect. Deci dacă ați deschis televizoarele mai târziu, cum este expresia, să știți că noi marcăm în prima oră de Happy Lunch Mix Ziua Internațională a Sărutului și am ajuns la partea în care vă recomandam să mâncați un ardei iute atunci când veți săruta pe cineva, pentru că este un afrodisiac și s-ar putea să simțiți altfel acel sărut și nu doar iute, nu la asta ne gândim. Bun, dar ca să ne întoarcem la scopul pentru care noi ne-am întâlnit în această frumoasă zi de luni, și anume să vorbim despre mâncare. Iată că am găsit un articolaș în care se vorbește despre situațiile în care din greșeală sau poate nu chiar din greșeală am făcut mâncarea mai picantă decât era rețeta. Bun, și există niște mici secrete prin care putem să mai dregem puțin acest busuioc, să zicem așa, de ocazie.
1: Dar până când ne spui tu soluțiile acelea de dres certificate, să spun, din păcate mulți dintre noi, atunci când facem astfel de gafe în bucătărie, adăugăm apă sau supă, crezând că diluăm rețeala. Dacă rețeta nu prevede lichide suplimentare, riscați să stricați preparatul fără să reduceți deloc senzația de picant, pentru că, așa cum am spus,
0: de iuțeala
1: aceea nu se dizolvă în apă, deci, din contră.
0: Dacă vreți să stingeți iuțeala din ardeiul iute, nu folosiți apă. Da?
1: Nu. Și nici nu încercați să acoperiți iuțeala cu alte condimente cu gust puternic, fie că sunt mai dulci sau sunt ierburi aromatice, o să iasă o zarvă, un gust agresiv și dezechilibrat.
0: Pe principiul, dacă ceva te doare, ca să scapi de durerea respectivă, provoacă-ți o durere și mai mare.
1: Dar spune-ne tu ce trebuie să
0: facem. Hai să ne întoarcem la subiectul discuției noastre. Deci prima și cea mai simplă soluție pentru a tăia din iuțeala din mâncare este să adăugăm cartofi sau morcovi, pentru că aceștia conțin amidon.
1: Da, amidonul.
0: Bun.
1: Soarbe iuțeala. Exact. Adică un burete.
0: Exact. Bun. Mai avem o altă soluție foarte la îndemână. Puneți lactate, adică puțin lapte, smântână, iaurt, unt, brânză sau alte brânzeturi proaspete care ne sunt foarte, foarte utile în acest...
1: Acum depinde și de rețetă, știi, că dacă e ceva...
0: Și asta este, pornim de la premisa că respectăm rețeta și dacă nu se potrivește brânza sau nu se potrivesc lactatele în rețeta noastră, evident că nu o să
1: punem. Atunci avem alte soluții.
0: Punem cartofi.
1: Da.
0: Bun. Sau... O altă soluție ar fi sucul de lămâie sau lime. Vinul sau oțetul. Practic venim cu ceva acid, cu o soluție acidă, pentru că mai taie din iuțeală. Și o altă soluție foarte, foarte la îndemână este să adăugăm un îndulcitor, fie că este vorba de zahăr sau miere de albine.
1: Da, uite, avem soluțiile, gata. Avem soluții. Mulțumim, Cipriane. Nu uitați, rămâneți alături de noi la Happy Lunch Mix, pentru că urmează o legendă a turismului românesc, nu?
0: Corina Martin vine alături de noi și vom vorbi despre un eveniment culinar de proporții, dar vom vorbi și despre turism.
1: Da, categoric, rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix. CFM.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Circulația trenurilor se desfășoară din nou în condiții normale pe linia Eforie Nord, Eforie Sud. CFR precizează că problemele apărute în zonă au fost remediate. Anunțul vine după ce între cele două stațiuni a fost identificată ieri o șină ruptă, iar circulația trenurilor a fost oprită temporar. CFR menționează că echipele companiei au intervenit în teren și au înlocuit porțiunea afectată. După verificarea condițiilor tehnice, linia Eforie Nord, Eforie Sud a fost redeschisă pentru circulația trenurilor. Polițiștii au întocmit dosar penal în cazul accidentului de la 2 mai în care a fost implicată o mașină de poliție. Auto special a fost lovită de un autocar condus de un bărbat din Republica Moldova. În urma impactului, doi polițiști au fost răniți. IPJ Constanța precizează că echipajul de poliție se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind în timpul unui control efectuat asupra unei motociclete. În accident a fost rănită și o tânără de 18 ani, care se afla lângă vehiculele staționate. Două localități din județul Constanța vor rămâne fără apă săptămâna aceasta. Raja efectuează lucrări de racordare a noilor conducte de la nivelul sursei de apă Biruința. Furnizarea apei potabile va fi oprită mâine, 7 iulie, între orele 8:22. Raja precizează că vor fi afectați consumatorii din localitățile Biruința și Topraisar. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Aproape 6,5 milioane de contracte de muncă sunt înregistrate în țara noastră. Datele au fost prezentate de Ministerul Muncii și sunt valabile pentru finele lui 2025. Numărul contractelor individuale de muncă active înregistrate în sistemul Reges sau Revisal era de 6,477 de mii, cu aproape 250 de mii mai puține comparativ cu perioada similară a anului anterior. Totodată, cele mai multe contracte erau încheiate pe durată nedeterminată pentru normă întreagă și aproximativ 700 de mii prevedeau timp parțial de muncă. Trei fotbaliști au marcat până acum 7 goluri la Cupa Mondială. Lionel Messi pentru Argentina, Kylian Mbappe pentru Franța și Erling Haaland pentru Norvegia. Statistica arată că ei sunt urmați de englezul Harry Kane cu 6 reușite. Câte 4 goluri au printre alții Vinicius Junior pentru Brazilia, Ousmane Dembele, care a marcat pentru Franța, și Jude Bellingham pentru Anglia. Vremea se menține călduroasă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii atenționează că vremea va fi caracterizată și săptămâna aceasta de instabilitate atmosferică, astfel că în următoarele zile vor fi perioade cu averse locale. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. The best radio.

0: Descopere din ce în ce mai mult identitatea gastronomică, iar după succesul săptămânii gastronomice dobrogene, care i-a invitat pe localnici și turiști să le descopere preparatele specifice regiunii, urmează un nou eveniment spectaculos. Pe 9 iulie în portul Tomi se pregătește un borș pescăresc într-un ceaun de o tonă și cea mai lungă masă organizată vreodată aici, cu peste 600 de locuri și o priveliște superbă spre mare. Cum s-a ajuns de la un proiect dedicat restaurantelor dobrogene la un eveniment care își propune să aducă întreaga comunitate la aceeași masă și cât de importantă este gastronomia în promovarea litoralului românesc? Despre toate acestea vom afla de la doamna Corina Martin, președinte Resto. Bine ați venit la Happy Lunch Mix!
1: Bine v-am găsit chiar la Happy Lunch Mix și cu un super frape aici, tot dobrogean și el, nu?
2: Este.
1: CFM la voi. Mulțumesc pentru invitație.
0: Cu tot dragul. Săptămâna dobrogeană gastronomică s-a încheiat și ați vorbit despre un succes important. Ce v-a bucurat cel mai mult la această ediție? Prima ediție, de altfel, nu?
1: A fost un succes fantastic de public, dar și de mass media, pentru că trebuie să vă spunem că întreaga mass media la nivel național a preluat acest program, lansat în premieră. Recunosc că m-am inspirat de la colegii de la Patronatul Horeca Sibiu. Suntem membri în aceeași federație a patronatelor, noi Resto, fiind chiar vicepreședinte, desigur, dar am văzut acolo o inițiativă lansată în luna martie, săptămâna gastronomică Sibiu. Eu am îmbogățit-o însă pe a noastră săptămână dobrogeană, pentru că i-am dat și acest caracter multietnic al bucătăriei dobrogene. Unde la Sibiu să găsești restaurante grecești sau tătărești sau turcești, ba chiar și georgiene, așa cum am făcut noi. Nu, la noi în Dobrogea se poate. Deci am lansat într-adevăr în premieră acest program ca un proiect pilot. La toamnă, după ce se termină sezonul, o să vedeți ediția a doua. Evident, pregătim deja și ediția de primăvară 2027. Ce urmărim de fapt? Atunci când am convins locațiile din Resto să intre în acest program, am avut câteva obiective. Unul dintre ele este clar să promovăm publicului larg și chiar și constanțenilor gastronomia dobrogeană. Atât de diversă, atât de bogată în savoare și în exact acest mix multietnic pe care, repet, nicio regiune din România și chiar din Europa, da, nu are. Bun. În al doilea rând, am vrut să educăm restaurantele, locațiile din Constanța și din Dobrogea să introducă în meniu preparate dobrogene. A fost o condiție pe care am pus-o, ca cel puțin unul din cele două preparate principale, ambele au fost preparate principale, să fie dobrogean. S-a ajuns la ambele preparate dobrogene, pentru că proprietarii de locații, asaltați de clienți pe care ei nu-i aveau, uite și acum sunt emoționată, pentru că primele două zile membrii noștri scriau, nu ne vine să credem, au intrat la noi în locație oameni care nu veniseră la noi niciodată, nu cunoșteau locația. Prima o întrebare câteva zile din acea săptămână a fost: e adevărat? Există un program cu 50 de ron?
2: De unde? Oare de unde?
1: Pe noi ne-a mirat foarte tare. Exact.
2: Că pare așa că planau o etichetă de asta de neseriozitate din partea noastră, dar nu, lucrurile cât se poate de reale, de adevărate.
1: Cred că nu asupra Resto plana această etichetă, cât asupra faptului că un restaurant poate oferi două preparate cu 50 de lei.
0: Da.
1: Aici s-a dovedit că ce am gândit noi când am făcut programul, și anume că mulți dintre constanțeni, chiar nu mai vorbim de turiști, de vizitatori, nu intră în restaurante crezând că este mai scump decât cred ei, mai inaccesibil decât se așteaptă ei și poate nu-și permit, da? Ori noi am vrut să îi facem să intre în locațiile din Constanța, să descopere afacerea din spatele unui nume de restaurant sau de, nu știu, bistro, să vadă cum arată un meniu la noi în Constanța, să vadă că există și preparate pe care și le pot permite și mai mult am venit cu această super ofertă de 50 de ron. Evident că după ce au degustat și s-au convins, ba chiar vedeam review-uri pe pe rețele de socializare, porțile mari, oamenii comentau. Am fost astăzi la și spuneau numele. Spuneau porțile mari.
2: Probabil că se așteptau ca de 50 de lei
1: să fie porții mici.
2: Să fie exact, exact. Să ne dea doar de gust și
1: exact, ca să ne păcălească.
2: Da.
1: Bun, și după ce se convingeau că programul este real, că porțile sunt mari, că într-adevăr sunt meniuri dobrogene, mulți dintre proprietarii locațiilor ne scriau: ce credeți, au făcut rezervări oamenii să revină în weekend cu familie, cu invitați, să-și facă aniversarea, pentru că s-au convins că de fapt se poate. Culmea, am avut și review-uri de genul: am fost astăzi la locația asta, alaltăieri am fost la cealaltă locație, mâine mă duc la restaurantul grecesc, poi mâine mi l-am pus în program pe cel georgian. Deci au luat la rând locații, noi ne-am gândit la asta, ne-am gândit, de aceea am pus locații diverse. Cu specific divers, da? În etapa a doua, în septembrie, vom avea și mai multe locații. Acum, repet, a fost un program de test. E, pe de-o parte, repet, să educăm și consumatorul, chiar și constanțean, dar mai ales pe cel pe turist, să deguste, să ceară,
2: să
1: încerce gastronomia dobrogeană, pe care nu o regăsesc nici în Bucovina, nici la Sibiu sau la Brașov, nici în Maramureș, nici în Gorj, să fim sinceri, cum nici noi nu regăsim la noi ceea ce mâncăm în celelalte regiuni din România, de asemenea pline de savoare gastronomică. Dar la noi este mai mult. E pe bogăție, ca să spun așa.
2: Pe opulență, da.
1: Da. Bun, am avut, repet, un succes foarte mare. Locațiile noastre care nu se așteptau să aibă așa succes sunt încurajate acum. Au descoperit, de fapt, nișa asta în care, dacă introduc preparate dobrogene, dacă vin cu un preț corect, iată, câștigă turiști și constanțeni în plus. Și avem restaurante, din aur vorbeam înainte să intrăm în direct, cu un restaurant din Portul Tomis, care au spus: știți ceva? Eu nu închid. Eu fac luna dobrogeană. Și și-au făcut poster acum ei.
2: Excelent.
1: Meniul de luna dobrogeană. Incredibil, da? O să anunțăm presei astăzi aceste concluzii.
2: Ați spus?
0: Discutăm mai multe și în minutele următoare, pentru că vine publicitatea peste noi.
1: Să vină,
0: da? Și revenim
1: să vină
0: imediat aici în platou, alături de Corina Martin. Mulțumim!
3: Your summer. Your summer. Your playlist.
4: The Summer Station. CFM.
5: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
6: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
7: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
8: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine! Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
9: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
10: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
11: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
12: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
13: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
14: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
13: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: suntem din nou împreună în Happy Lunch Meet și continuăm povestea unui eveniment care deja ne-a făcut poftă. Vorbim cu doamna Corina Martin despre borșul pescăresc cu sturion și despre cea mai lungă masă din portul Tomis, dar și despre cum se pregătește un eveniment care va aduna sute de oameni la malul mării. Putem spune că succesul din săptămâna gastronomică dobrogeană v-a dat acest impuls, acest curaj de a organiza un astfel de eveniment măreț?
1: Este foarte adevărat, mai ales că am început inițial, de fapt, cu un eveniment tot în portul Tomis, cel de joi, ce urmează acum va fi al doilea, că am spus atunci că, de fapt, dăm start sezon evenimente în portul Tomis, ceea ce nu s-a mai întâmplat, da? Deci acum e de fapt o continuare, dar cred că am aici o întrebare.
2: Adică
1: să vedem ce vrea el să ne zică.
2: Nu era neapărat o întrebare, ci era o remarcă, că în discuția avută mai devreme ați folosit un termen. Preț corect.
1: Corect.
2: Cât este prețul corect în momentul de față? Nu asta era de fapt una dintre, să zic eu, problemele cu care nu doar investitorii din Horeca de pe litoral, ci din întreaga țară se confruntă?
1: Din întreaga țară, da. Avem o problemă de scădere severă a consumului în restaurante, în locațiile de ospitalitate și în hoteluri, de fapt, se întâmplă același lucru. O scădere a numărului de consumatori, de turiști și, bineînțeles, a sumei pe care o cheltuiește o familie de români într-o lună, să spunem, la restaurant, dacă ajunge la restaurant. Și atunci, sigur că prețul este clar, a devenit o problemă, da? Că taxele sunt mai mari, că toate costurile sunt mai mari. De la combustibil până la energie, până la absolut orice, totul este mai scump, știm foarte clar, știm să explicăm de ce tarifele sunt mai mari. Sigur că pe acest context în care familiile de români sunt îngrijorate, nu ne mai permitem o vacanță, nu ne mai permitem să mergem la restaurant, așteptăm o ocazie, o aniversare sau, da? Și atunci ei aleg să rămână acasă. Sigur că în acest caz trebuie să-ți ajustezi tarifele, prețurile la ceea ce oferi tu în locația ta, de la o cafenea până la un restaurant, la o pizzerie, la un hotel și la orice alt fel de locație de ospitalitate. Și da, trebuie să arătăm că se poate și prețul corect, deși presiunea fiscală, și noi vorbeam în pauză despre asta, este una din ce în ce mai mare, plus neîncrederea românilor acum în guvern, în faptul că nu avem guvern, în instabilitatea politică, în instabilitatea geopolitică, să spunem așa, în jurul nostru, sunt mai mulți factori care contribuie. Vrem să aducem însă oamenii în locațiile de ospitalitate, vrem să arătăm oamenilor că există și oferta cu prețul acela corect de care vorbeam.
2: Da.
1: Există meniuri și preparate pe care, da, ni le putem permite. Nu este obligatoriu ca toți să ne ducem la locații de 5 stele, cum și veșnica problema șezlongului, de ce costă 150 de lei, da,
2: și
1: pe care,
2: și la care am tot
1: explicat,
2: da?
1: Că nu trebuie să ne ducem la cluburile de lux din Mamaia Nord ca să luăm acolo un șezlong și să ne imaginăm că toate șezlongurile de pe tot litoralul sau din toată stațiunea costă la fel.
2: Ceea ce nu e adevărat. Sunt foarte multe plaje unde este 25 de lei.
1: 25 de lei, îți dau exemplul plajelor din orașul Constanța,
2: Faleză Nord,
1: două șezlonguri de luni până vineri cu 25 de lei. Deci este un bonus, de fapt mai primești un șezlong. În weekend, da, este 25 de lei un șezlong.
2: Acum, trebuie să subliniem și nota tendențioasă pe care caută să o dea unii.
1: Așa
2: și
1: este,
2: dacă
1: știm,
2: vreau, evident
1: știm,
2: că dacă vreau să, da, pun, o, să pun egal
1: și
2: între...
1: Și bonurile fiscale false care circulă pe rețele de socializare,
2: proformele
1: făcute cu AI, da, în care o porție de hamsie ajunge să coste 500 de lei, să fim serioși. Deci, da, sigur că se rostogolesc tot felul de știri, inclusiv din acelea cu Ecoli, inclusiv, nu știu, n-a început Ecoli încă, nu? Încă n-a venit, o să vină.
2: În schimb, am văzut că la greci este cu peștele iepure și cu peștele balon și cu toate alea.
1: Deci, iar cine, la Bulgaria cineva... berea oricum este mai scumpă, să știi, dacă tot mi-ai dat ocazia cum să facem o comparație.
2: Deci peste tot e la fel.
0: Da. Eu propun totuși să ne întoarcem la
1: concluzie, ne vedem joi în portul Tomis, totuși, da?
2: Să ne întoarcem la motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi. Da, exact, la borșul nostru.
0: Un ceaun de o tonă, nu este ceva ce vezi în fiecare zi. Cine a venit cu ideea și care a fost prima reacție atunci când ați propus acest eveniment?
1: Locațiile din portul Tomis s-au poziționat funcționat foarte bine anul acesta, nu de alta, dar am mai vorbit, cred, și aici la voi, la CFM. Închiderea repetată, weekend de weekend, a Bulevardului Tomis ne mulțumește foarte mulți antreprenori din Horeca, din Constanța, pentru că în timp ce câteva cafenele doar de pe Tomis au de câștigat weekend de weekend, tot restul industriei de ospitalitate din zone precum Piața Ovidiu, Portul Tomis și alte zone, desigur, au avut de pierdut. Weekend de weekend este mult și atunci, evident, că ce poți să faci mai mult dacă Primăria Constanța totuși nu înțelege că nu așa se fac lucrurile, decât să faci tu un eveniment, să poziționezi tu, de fapt, polul de atracție, da, în anumite zone și pentru noi, Piața Ovidiu, care înseamnă, de fapt, centrul istoric al Constanței.
2: Kilometru zero, nu
1: orice
2: este...
1: Orice oraș are centrul istoric al său. Hai să luăm Sibiul, hai să luăm Brașovul, hai să luăm Oradea, Iașul și așa mai departe. Ori, centrul istoric al Constanței, Piața Ovidiu și Portul Tomis, din punctul nostru de vedere al specialiștilor, înseamnă punctul zero, turistic vorbind, al orașului Constanța și al destinației.
2: Corect.
1: Constanța Mamaia chiar. Și atunci ducem spre Portul Tomis aceste evenimente. Ne-ați văzut cu Marșul Luminilor.
2: Când s-a dat startul, efectiv.
1: Exact, pe 30 iunie, cu când torțe, am dat startul. Cu... Da. Ne-au fost alături studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Felicit, apropo, Nava Școală Mircea cel Bătrân. Am evocat aseară în mai multe postări. Atât de emoționat.
2: A ajuns
1: și acum
2: în America
1: sunt
2: acum.
1: Foarte emoționat. Am ținut legătura permanent cu ei pentru că, uite, chiar de pe Nava Școală, de fapt, am putut să rezolvăm parteneriatul cu Forțele Navale pentru 30 iunie, data la care ne-ați văzut cu toții cu fanfare. Fara Academiei de Marină, cu studenții Academiei de Marină, impecabilă lecție de organizare și de disciplină, tineri care au fost alături de noi în acel marș, mii de oameni care ne-au urmat pe paleza de la Cazinoul Constanța pentru a intra împreună
2: în portul
1: Tomis, unde am spus noi atunci, și uite că ne ținem de cuvânt, dăm startul evenimentelor. Nu suntem decât la al doilea eveniment, cel care se va întâmpla
2: și
1: joi.
2: Și succesul este
1: veți
2: deja...
1: mai vedea foarte multe evenimente. Mai salvați, de exemplu, și data de 15 august. Hai, vă mai spun așa câte ceva.
2: Hai, de ziua Marinei.
1: De ziua Marinei, dar și noi în ziua Marinei vom fi actori importanți. Ne întoarcem la ce se întâmplă joi. Deci, restaurantele au venit cu această idee... O masă lungă, lungă, un fileu, cum se spune în termenii de Horeca, adică la aceeași masă, exact pe conturul portului Tomis, exact așa cum este, geografic
2: și
1: vorbind,
2: fără să avantajeze neapărat o terasă.
1: Fără să avantajeze un anume restaurant, o anume terasă, ci toate, pentru că toate restaurantele de acolo sunt membre restul, toate, de la început. Și atunci, cu toții, primim la masă, invităm și primim la masă 600 de oameni pe care îi așteptăm la ora 11 joi. Cu toții vom servi acest borș de sturion, atenție, cu fața către mare, nu de alta, dar se întâmplă ceva pe apă acolo în acest moment.
2: Și evitați și accidentele.
1: Evităm absolut, da, sigur că da, sperăm ca și vremea să fie frumoasă. Am atras foarte mult atenția și cu acest eveniment. Este o premieră și pentru noi, o provocare. Ne punem probleme și cresc emoțiile, antreprenorii noștri se gândesc și uite, sună, ai văzut că sună telefoanele, dacă vin mai mulți oameni dar dacă vin mai puțini, avem și asemenea întrebări, dacă n-au înțeles oamenii că e doar la 11 și ne vor căuta la 6 pentru borșul pe care nu-l mai putem servi atunci.
2: Aici o precizare, dacă îmi permiteți, masa este deschisă pentru absolut oricine,
1: absolut toată lumea,
2: indiferent
1: gratuit,
2: de statutul social,
1: gratuit,
2: indiferent de funcție.
1: Absolut toată lumea este invitată la masă, oricine ajunge la, în preajma orei 11, n-o să fie 11 punct, sigur, este invitată la masă, așezată la masă, toate locațiile practic s-au organizat astfel încât fiecare răspunde de un anumit număr de mese și de locuri. Da. De aceea v-am rugat și pe voi, colegii din mass media, și trebuie să
2: anunțăm
1: spun
2: cât suntem.
1: Că am invitat agenții de turism, am invitat turiștii polonezi care se află în săptămâna aceasta la mare, pe litoralul românesc, astfel încât să avem și turiști, și vizitatori, și oameni către care să putem să arătăm
2: să
1: ce
2: nu fie
1: înseamnă
2: doar
1: gastronomia.
2: Pentru constanțenii și...
1: Nu doar pentru constanțeni. Ne dorim și constanțeni, ne dorim rezidenții orașului Constanța, dar ne dorim și turiști și vizitatori.
2: Bun, am rezolvat partea cu ce ne facem dacă sunt mai puțini. Nu o să fie mai puțin. Cum o să se rezolve? vedea că suntem mai mulți.
1: Uite, diseară avem o nouă ședință de organizare pentru mai, a răspunde exact la această
2: mai
1: întrebare.
2: În cea un.
1: Un cea un, apropo, ai reținut, ai auzit chiar tu, da, ce ne spunea colegul nostru din Resto, din Portul Tomis. Cea unul este imens, 1000 de litri, doar
2: o
1: sturion,
2: da,
1: o
2: doar
1: tonă, da, da, da, și ceva atacâmuri de crap ca să fie
2: ca să mai dea puțin gust,
1: bun,
2: da.
1: Exact. Sigur că trebuie să avem soluții și rezerve, ca să spun așa, pregătite, să putem, da, să scoatem imediat, da, din buzunar, da,
2: un pește,
1: soluția până salvatoare, un pește mic.
2: Numerele
1: și
2: de magie se scotea, da, un iepure, acum exact se scoate un pește.
1: Da, exact. Noi, cei care nu ne așezăm la masă, lăsăm loc, desigur, tocmai ca să vină cât mai mult public. Ne-am bucurat să avem, da, o nuntă mare până la urmă, că da, este de o nuntă, până, dacă stau, da, și mă gândesc, da,
2: și
1: iese
2: dar,
1: de o nuntă,
2: da,
1: și de o
2: fără,
1: da,
2: da,
1: și fără dar, exact.
3: Am o curiozitate, stătă și la, da, pachet?
1: Nu ne-am gândit la asta, da.
3: Cu siguranță vor fi oameni care vor întreba sau,
1: da. Sunt convinsă că vor fi și asemenea întrebări. Important este, repet, să continuăm cu aceste evenimente în Portul Tomis, să scoatem lumea la masă. Foarte important să scoatem lumea la masă, să servim preparate autentice, locale, da? Pentru că până la urmă suntem la Constanța și vrem să arătăm, repet, și locațiilor din Horeca, dar și publicului larg, rezident sau nerezident, vizitator, ce înseamnă să mănânci de Dobrogea, da? Dobrogean. Ca la noi în Portul Tomis acasă.
3: Dacă este bine, devine o tradiție?
1: Sigur, devine o tradiție. Mai multe dintre evenimentele ce vor urma vor rămâne în sezonul de evenimente. Nu cred că știți, de când am dat startul sezonului de evenimente, de la acea seară de Marșul Luminilor, n-avem în fiecare seară fanfară, nu scoatem în fiecare zi studenții de la Academie, că ei au totuși de învățat, da, dar în fiecare după amiază și seară, între restaurante, sunt personaje îmbrăcate, inclusiv pe picioroange, da, actori care sunt angajați de către restaurantele din Portul Tomis, tocmai pentru ca în fiecare după amiază și seară să ofere animație specifică de marină pescărească din lume, de oriunde din lume. N-a mai fost
2: super,
1: asta la Constanța.
2: N-a mai fost. Asta înseamnă că lucrurile,
1: e o premieră, lucrurile continuă, repet, zilnic, așa cum am promis noi atunci, astfel încât oamenii care ajung în această zonă să simtă că este o zonă specială, te afli în marina unui port comercial mare, Constanța, sigur, dar în portul turistic, și așa cum găsești o marină de iachturi din, nu știu, din Bodrum, Istanbul și până oriunde în Franța sau în orice altă țară care are ieșire la mare și port, la fel se întâmplă și în Portul Tomis, Constanța, dar în România acasă.
2: Super, deci dragilor,
1: altă țară care are ieșire la mare și port, la fel se întâmplă și în Portul Tomis, Constanța, dar în România acasă.
2: Super, deci dragilor, ați reținut ziua de joi, ora 11.

0: Avem, o să avem trimisul special Alina, care va fi la fața locului cu ocazia celei mai
1: lucky
0: lungi.
1: Alina.
2: Păi, era cușa, tocmai noi de la Happy Lunch Mix să lipsim,
1: asta
2: nu se putea.
1: Chiar, da, de aceea am venit să vă invit, adică...
2: Și vă invit.
1: Bine, am venit că m-ați invitat, da?
0: Bineînțeles. Bun, revin cu invitația pe care o lansăm ascultătorilor noștri. Joi, ora 11, portul turistic Tomis din Constanța. Masă lungă, cât este tot ce este...
1: Toată incinta portului, toată incinta zona, restul vă invită la masă, toate restaurantele sunt pregătite.
0: Intrare gratuită, masă gratuită, 600 de persoane și neapărat orientate cu fața către mare.
1: 16 restaurante, 600 de persoane.
0: Așa, pentru că pe mare vor avea loc alte surprize.
1: Exact.
0: Deci, practic, totul. Am spus ceea ce nu este surpriză, restul de surprizele descoperă la fața locului.
2: Poate vine mica sirenă, nu știu. Oricum, poftă bună, vă dorim o vreme frumoasă și cât mai mulți oameni la masă.
1: Vă așteptăm și pe voi. Mulțumesc, IFM, în numele tuturor membrilor noștri din Portul Tomis și nu numai din Portul Tomis, din toată Dobrogea. Vă mulțumim pentru parteneriatul pe care îl avem. Fantastic, fabulos.
2: Rămâneți
1: și ne vedem joi.
2: Joi ne vedem acolo la ora 11 în Portul Tomis. Rămâneți cu urechea pe IFM pentru că avem și alte surprize pentru voi.
3: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix. La CFM.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
7: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screening-ul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlaicu, numărul 36.

0: detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Energy.
1: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Prețurile carburanților se mențin ridicate. La Constanța, șoferii plătesc astăzi cel puțin 8,62 de lei pentru un litru de benzină standard. Prețurile cresc în funcție de stația la care alimentați. Media este de 8,65 de lei. Motorina standard este mai scumpă, cu aproximativ 80 de bani și costă de la 9,44 de lei pe litru. Tarifele ar trebui să scadă treptat în următoarele zile, pe fondul ieftinirilor internaționale și revenirea cotației barilului în jurul pragului de 70 de dolari. Ieftinirile vor fi simțite în țara noastră pe măsură ce distribuitorii vor epuiza stocurile achiziționate anterior, la prețuri mai mari. Ministrul Transporturilor cere românilor să-i spună care sunt experiențele lor cu trenul. Aceasta în condițiile în care oamenii reclamă întârzieri, condiții improprii în vagoane, aer condiționat care nu funcționează și lipsă de informații. Spre exemplu, recent, un tren pe ruta Mangalia-Satu Mare a înregistrat peste 4 ore de întârziere, iar călătoria pasagerilor a durat 22 de ore. Ieri, circulația trenurilor pe litoral a fost oprită timp de câteva ore, după ce o șină s-a rupt la eforie. Ministrul Radu Miruța a lansat astăzi un formular care poate fi completat online de călători. Sesizările acestora vor fi analizate pentru ca oficialii să stabilească unde sunt cele mai mari probleme și ce măsuri trebuie luate. Nu doar pe șine, ci și pe apă se înregistrează probleme. Aproximativ 180 de ambarcațiuni de agrement și pescuit au fost controlate în ultima săptămână de Autoritatea Navală Română. Verificările pentru creșterea siguranței navigației în domeniul agrementului nautic s-au soldat cu amenzi în valoare totală de 76.000 de lei. Printre abaterile constatate se numără exploatarea embarcațiunilor fără documentele obligatorii valabile, nepurtarea vestelor de salvare de către conducători embarcațiunilor sau de către persoanele aflate la bord. Acțiunile de control vor continua pe tot parcursul sezonului estival. Proiectul Săptămâna Gastronomică Dobrogeană a fost un succes. Programul, lansat în premieră la Constanța, va avea și o ediție a doua, la toamnă, anunță Corina Martin, președintele Resto. Invitată astăzi la Radio CFM, la Happy Lunch Mix, Corina Martin a explicat că timp de o săptămână, turiștii și localnicii s-au bucurat de preparate locale românești, turcești, grecești, tătărești și chiar georgiene, care fac parte din peisajul culinar dobrogean. Restaurantele, fast-food-urile, bistrourile și cofetăriile participante au promovat gastronomia dobrogeană printr-un meniu format din două preparate reprezentative la prețul unic de 50 de lei. Oamenii au fost încântați de gustul, dar și de mărimea porțiilor și au decis să revină în restaurantele respective, a mai spus Corina Martin. Potrivit acesteia, la rândul lor, agenții economici au fost încurajați să includă astfel de meniuri și chiar au decis să desfășoare pe cont propriu o lună gastronomică dobrogeană. Este un rezultat dezamăgitor, spune selecționerul Carlo Ancelotti după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială. Italianul afirmă că echipa sa trebuie să accepte această înfrângere. Brazilia a fost învinsă de Norvegia cu 2-1 în optimile de finală. Pe de altă parte, atacantul Erling Haaland, marcatorul celor două goluri ale Norvegiei, a declarat că rezultatul este incredibil și că este mândru de succesul echipei sale. Este prima calificare în sferturile mondiale lui pentru nordici. Următoarea adversară a Norvegiei este selecționata Angliei, care a învins în optim formația Mexicului cu 3-2. Vremea se menține călduroasă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii atenționează însă că vremea va fi caracterizată și săptămâna aceasta de instabilitate atmosferică. În următoarele zile vor fi perioade cu averse locale. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

trebuie să-ți iei concediu ca să călătorești puțin. În fiecare zi, în ultima oră din Happy Lunch Mix, facem împreună o escapadă de o oră. Descoperim locuri spectaculoase, mâncăruri, tradiții, povești și idei de weekend, fără să conteze dacă următoarea ta vacanță este peste 2 zile sau peste 2 luni. Ești pregătit? Ha! Pentru că începem cu o călătorie muzicală până în Mexic! Viva Mexicu, Sean Finn și Play On acum la Happy Lunch Mix! Uh-huh!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Euceniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Dacă vă spun vacanță, probabil că mulți dintre voi vă imaginați un șezlong, o băutură rece și replica aceea celebră: nu mă deranjați, sunt în concediu. Ei bine, se pare că lucrurile încep să se schimbe. Vacanțele de tip flip and flop, în care turiștii zburau spre o destinație doar pentru câteva zile de relaxare la soare, sunt înlocuite treptat cu ceea ce specialiștii au numit skilly day, adică concedii în care experiența principală este învățarea unei noi abilități. Poftim? Da, ați auzit bine. În loc să stea o săptămână doar la plajă, aleg cursuri de gătit, ateliere de ceramică, degustări de vinuri, lecții de fotografie sau chiar să învețe câteva cuvinte într-o limbă străină. Ideea este simplă: să se întoarcă acasă nu doar cu poze frumoase, ci și cu o experiență nouă. Un studiu de specialitate realizat în rândul la peste 27.000 de persoane din 28 de țări europene arată că 48% dintre europeni își doresc să învețe ceva nou în timpul vacanței, iar peste o treime au rezervat deja în acest an un astfel de concediu. 44% din respondenții din România intenționează să petreacă anul acesta în concediu, un concediu așa mai atipic, în care să învețe un meșteșug, un sport sau o abilitate practică. Mai mult decât atât, 51% dintre europeni spun că o vacanță devine mai valoroasă atunci când pleacă acasă cu ceva învățat, iar 48% consideră că o abilitate nouă valorează mult mai mult decât un suvenir cumpărat din destinația vizitată. Și pe bună dreptate. Acum am și o întrebare pentru voi. Dacă ați putea pleca mâine într-o vacanță în care să învățați un singur lucru, ce ați alege? Să gătiți paste în Italia ca în Italia, să modelați ceramică ca în Grecia, să descoperiți secretele vinului într-o cramă sau poate un curs de fotografie care să vă facă să vă întoarceți așa cu cele mai frumoase amintiri. Așa că vara asta, dacă veniți din concediu și știți că faceți ceva așa mai aparte, vreți să faceți ceva mai inedit, asta este semnul. Vacanța a fost un succes dacă voi v-ați întors cu ceva nou de acolo și nu mă refer la fotografii. Iar dacă vă întoarceți doar cu 843 de poze în telefon, pe care nu o să le mai vedeți niciodată, stați liniștiți căci nu sunteți singuri!
1: Happy Lunch Mix! Happy Lunch Mix!

acolo unde mi-am dorit, dar oare ți-ai dorit să fii pe o plajă unde femeile și bărbații stau despărțiți de un zid? Nu, nu este un film și nici o glumă. Plaja aceasta există și este în orașul Trieste, în Italia. Se numește El Pedocin, iar un zid de aproape 3 metri împarte plaja în două. De o parte stau bărbații, de cealaltă femeile și copiii. Singurul loc unde se pot întâlni este în apă, dincolo de geamanduri. Tradiția datează din 1903 și, surprinzător, mulți localnici nici nu vor să audă de dărâmarea zidului. Spun că așa au parte de mai multă liniște și intimitate. Ba chiar multe femei spun că se simt mai relaxate, fără presiunea de a fi privite, iar intrarea costă puțin peste un euro de persoană. Bineînțeles, pentru turiști totul pare desprins din altă epocă, iar după un incident petrecut zilele trecute, plaja a reaprins dezbaterea. Tradiție care merită păstrată sau regula care nu-și mai are locul în 2026? El Pedocin nu impresionează prin lux, nu are nisip fin, ci pietriș și platforme de beton, cabine de schimb modeste și dușuri cu apă rece, cam București. Tocmai această simplitate îi atrage însă pe locuitorii orașului. Intrarea costă aproximativ 1 euro, fiind puternic subvenționată de municipalitate, iar multe familii închiriază cabine pentru întregul sezon estival. Noi însă avem altă curiozitate. Dacă ați merge acolo cu partenerul sau partenera, a? Cine a rezistat primul și ar spune: ne vedem în apă? CFM.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devine

0: devenit realitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502, 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Kirfat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirfat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirfat Tour. 0241 518 581.
3: Summer Station.
4: CFM.

Totuși vă las cu o misiune pentru mâine. Nu uitați că este ziua internațională a sărutului, măi. Așa că pupați-vă pe obraz, pe frunte. Pe cine iubiți, răspândiți puțin afecțiune. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi. Ne reauzim mâine de la ora 11 la Happy Lunch Miss. Până atunci, numai bine și nu uitați să vă

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Aproximativ 4700 de absolvenți de liceu din județul Constanța vor afla mâine cum s-au descurcat la bacalaureat. Rezultatele examenului național vor fi publicate până la ora 12 de Ministerul Educației, pe site-ul oficial și la vizierele centrelor de examen. Rezultatele sunt anonimizate, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic. Cei nemulțumiți de notele primite vor putea depune contestații, iar după rezolvarea acestora, rezultatele finale vor fi aflate pe 13 iulie. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă și minimum media 6. Crește numărul accidentelor din Constanța în care sunt implicați bicicliștii și utilizatori de trotinete electrice. Un bilanț prezentat astăzi de primărie arată că în ultima săptămână au fost 13 astfel de evenimente rutiere, soldate cu 14 persoane rănite, dintre care 9 minori. Municipalitatea recomandă bicicliștilor să poarte cască de protecție, iar pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, îmbrăcăminte ori accesorii reflectorizante. În ceea ce privește trotinetele electrice, utilizarea acestora pe drumurile publice este permisă doar pentru cei care au peste 14 ani, iar casca de protecție este obligatorie până la împlinirea vârstei de 16 ani. O zonă a Constanței este lipsită astăzi de apă potabilă. Raja înregistrează o avarie la nivelul sistemului de alimentare de pe strada Baba Novac. Pentru efectuarea reparațiilor a fost oprită furnizarea apei potabile. Până la ora 15 sunt afectați consumatorii din cartierul Coiciu. Aceștia sunt atenționați că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, precum turbiditate sau culoare, motiv pentru care este indicată utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire. Președintele Nicu Jordan va participa la summitul NATO de la Ankara. Reuniunea șefilor de stat și de guvern va avea loc în perioada 7-8 iulie. Liderii NATO discută despre consolidarea apărării europene într-un climat de securitate care continuă să se degradeze, urmarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Administrația prezidențială precizează că principalele teme aflate pe agenda summitului NATO sunt creșterea bugetului pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea operațională și industrială a alianței. Tensiuni la Cupa Mondială de Fotbal după ce FIFA a decis să șteargă un cartonaș roșu acordat unui jucător de la Naționala Statelor Unite. Președintele american Donald Trump l-a sunat pe șeful FIFA Gianni Infantino pentru a solicita reanalizarea suspendării fotbalistului, astfel încât acesta să poată juca la meciul cu Belgia din optimile de finală. Florian Balagan este cel mai bun marcator al Statelor Unite de până acum la Cupa Mondială. Vremea se menține călduroasă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii atenționează însă că vremea va fi caracterizată și săptămâna aceasta de instabilitate atmosferică. În următoarele zile vor fi perioade cu averse locale. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Cristian Radu a rămas oficial fără mandatul la primăria Mangaliei. Prefectul Constanței, Adrian Picoiu, a semnat astăzi ordinul prin care se constată încetarea de drept a mandatului de primar al lui Cristian Radu. Încetarea mandatului vine în condițiile în care acesta nu și-a desfășurat activitatea de edil timp de 6 luni, fiind suspendat din funcție. Cristian Radu a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și spălare de bani. El ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de Consiliul Local, care să favorizeze anumite persoane. Centrala nucleară de la Cernavodă funcționează din nou la capacitate maximă. Unitatea 1 a fost reconectată ieri la Sistemul Energetic Național. Nuclear Electrica precizează că reconectarea a avut loc după finalizarea programului de oprire planificată pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță, inspecții și testări obligatorie. Desincronizarea Unității 1 a centralei de la Cernavodă de la Sistemul Național a avut loc în luna mai. 24 de puncte temporare de intervenție ale ISU funcționează în această vară în județul Constanța. 11 dintre acestea de stingere a incendiilor sunt în localitățile Adam Clisi, Crucea, Băneasa, Ciocârlia, Ovidiu, Valului Traian, Mamaia, Costinești, Eforie Nord, Techirghiol și Vama Veche. Alte 7 puncte sunt de prim ajutor, dotate cu ambulanțe smurt și șenilate și funcționează în stațiunile Mamaia Nord, Năvodari, Mamaia, Eforie Nord și Eforie Sud, Costinești, Neptun și Vama Veche. De asemenea, există 6 puncte de salvare acvatică în portul turistic Tomis pentru lacul Siudghiol la Ovidiu și baza UMC, portul Belona în Eforie Nord, portul turistic Mangalia și lacul Techirghiol. Peste 4 milioane de lei a câștigat un român la loto. Este vorba despre premiul de categoria 1 la tragerea noroc de duminică. Loteria Română precizează că biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Covasna. Potrivit instituției, valoarea câștigului este de 4,074 milioane de lei. UEFA condamnă FIFA pentru ștergerea cartonașului roșu acordat unui jucător de la Naționala Statelor Unite, pentru ca acesta să poată juca în partida cu Belgia din optimile Cupei Mondiale de Fotbal. Președintele american Donald Trump l-a sunat pe șeful FIFA, Gianni Infantino, pentru a solicita reanalizarea suspendării. Uniunea Europeană de Fotbal califică decizia drept fără precedent de neînțeles și nejustificabilă și consideră că FIFA a încălcat o linie roșie prin anularea cartonașului. Forul European avertizează că decizia afectează credibilitatea Cupei Mondiale. Vremea este călduroasă la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii atenționează însă că vremea este caracterizată și săptămâna aceasta de instabilitate atmosferică, astfel că în următoarele zile vor fi perioade cu averse locale. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: muzică bună pentru volan, piese care curg ușor și îți fac drumul mai plăcut. Indiferent unde mergi, rămânem împreună până la 6, aici pe CFM. Bun găsit!
1: CFM Drive Time. Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screening-ul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tur vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241 518 581.
11: This is the summer party station.
12: Summer music.
13: Summer hits.
14: CFM.
15: My summertime station.

O întrebare bună. Cine vede dezordinea mai repede în casă? Femeile sau bărbații? Un studiu devenit viral sugerează că nu vederea este problema, pentru că ambele grupuri observă camerele murdare. Diferența apare la judecata socială. Femeile sunt considerate mai responsabile pentru curățenie, chiar și când muncesc full-time. Participanții au evaluat aceleași camere, dar li s-a spus că acolo locuiește fie o femeie, fie un bărbat. Când camera era asociată cu femeia, așteptările de curățenie erau mai mari. Femeia era trasă mai des la răspundere în aproape toate scenariile, inclusiv în familie și cu job complet. Studiul sugerează că această presiune poate forma obiceiuri mai stricte la femei din teama de a nu fi judecate. E limpede. Diferența nu ține doar de cine observă dezordinea, ci de cine este făcut responsabil pentru ea.

0: preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 26 26 26. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: CFM Drive Time.

până când deschizi ușa și vezi cât costă de fapt visul. Meredith Tabon, o americană din Chicago, a cumpărat o locuință în Sambuca di Sicilia, satul de unde plecase străbunicul ei spre Statele Unite. Prețul casei a fost simbolic, dar renovarea a ajuns la $446.000. Imobilul nu avea apă curentă, nu avea electricitate, avea asbest, podele denivelate și camere pline de excremente de porumbei. Bugetul inițial era de $40.000, dar lucrările au durat 3 ani și jumătate. Casa are 18 camere și a fost refăcută complet, de la instalații până la ferestre și compartimentare. Meredith spune că nu vrea să o vândă și că o va dona comunității locale după moartea sa. E limpede. Programul italian al caselor de un euro poate salva sate și istorii de familie. Dar prețul real se vede abia după cumpărare.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Românii cumpără tot mai puțin, atât produse alimentare, cât și nealimentare. Situația este cauzată de scăderea puterii de cumpărare. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni din acest an cu 5,5%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Potrivit INS, pe serie ajustată, vânzările de produse nealimentare au fost mai mici cu 7,7%. La produse alimentare, băuturi și tutun, scăderea este de 3,5%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 1,7%. Pompierii constanțeni vor fi sprijiniți și în această vară de colegii din țară. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis suplimentarea forțelor pe litoral pentru intervenții rapide în cazul producerii unor situații de urgență. Aproape 500 de pompieri din 19 județe și din municipiul București vor fi detașați în sezonul estival. Detașarea va fi făcută în 5 serii de câte 2 săptămâni. În fiecare dintre acestea, în jur de 100 de pompieri vor acționa alături de echipajele ISU Dobrogea pentru efectuarea misiunilor operative. Raja anunță sistarea furnizării apei potabile în zona centrală a municipiului Constanța timp de 10 ore. Miercuri 8 iulie, în intervalul orar 8-18, vor fi executate lucrări de conectare a unei noi conducte de alimentare cu apă. Vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Lahovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Igheduca și Călăraș, precum și cei de pe străzile adiacente și punctele termice aferente zonei. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Arderea necontrolată a vegetației uscate se sancționează drastic, avertizează Garda de Mediu Constanța. Comisarii subliniază că focul poate scăpa rapid de sub control și poate provoca incendii de amploare, punând în pericol vieți omenești, locuințe și bunuri. Garda de Mediu transmite că, potrivit legii, este interzisă arderea miriștilor, stufului, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase, fără acordul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea prealabilă a serviciilor pentru situații de urgență. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru cele juridice. Succes înregistrat de sportivii români la campionatele mondiale de haltere pentru cadeți, care se desfășoară în Columbia. În prima zi a competiției, reprezentanții țării noastre au cucerit 2 medalii de argint și una de bronz. Adelina Maria Lorinț a obținut argintul la categoria 48 de kilograme, la stilul smuls cu 74 de kilograme și la total cu 164 de kilograme. La aceeași categorie, Maia Delia Andrei a câștigat bronzul la smuls cu 73 de kilograme. Federația Română de Haltere precizează că la campionatele mondiale participă sportivi din 46 de țări. Vremea se menține călduroasă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii atenționează că vremea va fi caracterizată și săptămâna aceasta de instabilitate atmosferică, astfel că în următoarele zile vor fi perioade cu averse locale. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: This is CFM.

Echipa de fotbal a Germaniei a ieșit destul de rău de la mondial, iar prima mare consecință lovește banca tehnică. Julian Nagelsmann pleacă de la națională. Federația Germană ar fi decis să încheie colaborarea după eliminarea prematură și jocurile sub așteptări. Pentru Mannschaft nu este doar o schimbare de antrenor, ci încă un semn că reconstrucția tot nu s-a așezat. Numele care aprinde imediat discuția este Jürgen Klopp. Fostul antrenor de la Liverpool și Borussia Dortmund ar fi deschis să preia naționala Germaniei. O eventuală numire ar fi una dintre cele mai puternice mutări din fotbalul internațional. Klopp are exact profilul pe care fanii îl cer după un turneu ratat. Energie, autoritate și capacitatea de a reclădi vestiare. E limpede. Germania caută nu doar un selecționer nou, ci un lider care să redea identitatea unei naționale intrate din nou în criză.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 452994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord!
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
10: The hottest hits all summer.
11: All summer. Party rock in the summer.
12: All

0: Tatuajul nu rămâne doar pe piele, iar asta este partea pe care mulți nu o aud la salon. Când cerneala intră în organism, sistemul imunitar o tratează ca pe un corp străin și încearcă să o elimine. Particulele sunt însă prea mari pentru a fi distruse complet, iar o parte poate ajunge în ganglionii limfatici. Cernelurile moderne conțin pigmenți, solvenți și conservanți, iar unele pot avea urme de metale grele. Cele mai multe reacții apar la culorile roșu, galben și portocaliu, care pot provoca mâncărimi, inflamații sau mici noduli. Cernelurile negre ridică și ele întrebări, pentru că pot conține compuși asociați cu funiginea sau gazele de eșapament. Studiile nu demonstrează clar că tatuajele provoacă cancer, dar arată că efectele pe termen lung merită cercetate mai atent. E limpede. Tatuajele rămân o formă de exprimare personală, dar și o expunere de lungă durată la substanțe pe care corpul nu le ignoră.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
2: Ok. One.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar

0: Nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
1: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Laptopurile au ajuns atât de scumpe încât tot mai mulți cumpărători aleg varianta simplă. Le mai țin un an pe cele pe care le au deja. TrendForce estimează că livrările globale de notebook-uri ar putea scădea cu 13,6% în 2026. Motivul ține de componente mai scumpe, cerere mai slabă și modele noi, care nu conving mereu oamenii să facă upgrade. Paradoxul este că inteligența artificială scumpește indirect și laptopurile obișnuite. Centrele de date AI cumpără cantități uriașe de memorie și componente, iar producătorii mută capacitatea spre contractele mai profitabile. Asta ține sus prețurile pentru memorie, circuite de alimentare, aur și cupru. Segmentele entry-level și mainstream sunt cele mai lovite, pentru că acolo orice scumpire contează. E limpede. Piața laptopurilor nu scade pentru că oamenii nu mai au nevoie de ele, ci pentru că prețurile îi împing să repare, să amâne sau să cumpere laptopuri recondiționate.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Prețurile carburanților se mențin ridicate. La Constanța, șoferii plătesc astăzi cel puțin 8,62 de lei pentru un litru de benzină standard. Prețurile cresc în funcție de stația la care alimentați. Media este de 8,65 de lei. Motorina standard este mai scumpă, cu aproximativ 80 de bani și costă de la 9,44 de lei pe litru. Tarifele ar trebui să scadă treptat în următoarele zile, pe fondul ieftinirilor internaționale și revenirea cotației barilului în jurul pragului de 70 de dolari. Ieftinirile vor fi simțite în țara noastră pe măsură ce distribuitorii vor epuiza stocurile achiziționate anterior, la prețuri mai mari. Ministrul Transporturilor cere românilor să-i spună care sunt experiențele lor cu trenul. Aceasta în condițiile în care oamenii reclamă întârzieri, condiții improprii în vagoane, aer condiționat care nu funcționează și lipsă de informații. Spre exemplu, recent, un tren pe ruta Mangalia-Satu Mare a înregistrat peste 4 ore de întârziere, iar călătoria pasagerilor a durat 22 de ore. Ieri, circulația trenurilor pe litoral a fost oprită timp de câteva ore, după ce o șină s-a rupt la Eforie. Ministrul Radu Miruța a lansat astăzi un formular care poate fi completat online de călători. Sesizările acestora vor fi analizate pentru ca oficialii să stabilească unde sunt cele mai mari probleme și ce măsuri trebuie luate. Nu doar pe șine, ci și pe apă se înregistrează probleme. Aproximativ 180 de embarcațiuni de agrement și pescuit au fost controlate în ultima săptămână de Autoritatea Navală Română. Verificările pentru creșterea siguranței navigației în domeniul agrementului nautic s-au soldat cu amenzi în valoare totală de 76.000 de lei. Printre abaterile constatate se numără exploatarea embarcațiunilor fără documentele obligatorii valabile, nepurtarea vestelor de salvare de către conducători embarcațiunilor sau de către persoanele aflate la bord. Acțiunile de control vor continua pe tot parcursul sezonului estival. Proiectul Săptămâna Gastronomică Dobrogeană a fost un succes. Programul, lansat în premieră la Constanța, va avea și o ediție a doua, la toamnă, anunță Corina Martin, președintele Resto. Invitată astăzi la Radio CFM la Happy Lunch Mix, Corina Martin a explicat că timp de o săptămână turiștii și localnicii s-au bucurat de preparate locale românești, turcești, grecești, tătărești și chiar georgiene, care fac parte din peisajul culinar dobrogean. Restaurantele, fast food-urile, bistrourile și cofetăriile participante au promovat gastronomia dobrogeană printr-un meniu format din două preparate reprezentative la prețul unic de 50 de lei. Oamenii au fost încântați de gustul, dar și de mărimea porțiilor și au decis să revină în restaurantele respective, a mai spus Corina Martin. Potrivit acesteia, la rândul lor, agenții economici au fost încurajați să includă astfel de meniuri și chiar au decis să desfășoare pe cont propriu o lună gastronomică dobrogeană. Este un rezultat dezamăgitor, spune selecționerul Carlo Ancelotti după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială. Italianul afirmă că echipa sa trebuie să accepte această înfrângere. Brazilia a fost învinsă de Norvegia cu 2-1 în optimile de finală. Pe de altă parte, atacantul Erling Haaland, marcatorul celor două goluri ale Norvegiei, a declarat că rezultatul este incredibil și că este mândru de succesul echipei sale. Este prima calificare în sferturile mondialului pentru nordici. Următoarea adversară a Norvegiei este selecționata Angliei, care a învins în optim formația Mexicului cu 3-2. Vremea se menține călduroasă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii atenționează însă că vremea va fi caracterizată și săptămâna aceasta de instabilitate atmosferică. În următoarele zile vor fi perioade cu averse locale. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Poate ajunge pe primul loc în Spotify, dar cazul Earrings arată că și clasamentele muzicale pot deveni teren de pariuri. Melodia lui Malcolm Todd a urcat brusc în topul din Statele Unite cu o creștere de aproape 70% a ascultărilor într-o singură zi. În același timp, pe platforma Kalshi existau pariuri legate exact de această posibilitate. Spotify a verificat datele și a eliminat peste 500.000 de redări suspecte că ar veni de la boți. După corecție, piesa a coborât pe locul 4, dar Kalshi plătise deja câștigurile către pariori. Nu există indicii că artistul sau echipa lui au fost implicați. Cazul vine după alte suspiciuni legate de piețele de predicții, inclusiv pariuri pe evenimente politice sau date meteo. E limpede. Când banii se pariază pe clasamente, ascultările false nu mai sunt doar fraudă de streaming, ci o metodă de a manipula câștiguri reale. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: CFM.

0: Waze începe să arate semafoarele pe hartă, iar pentru șoferi asta poate însemna mai puține surprize în intersecții. Pictograma apare ca un semafor mic, exact în zona unde urmează oprirea sau traversarea. Aplicația nu arată culoarea semaforului și nici timpul rămas, ci doar locul lui. Chiar și așa, informația ajută, mai ales în orașe aglomerate sau pe trasee necunoscute. Un semafor afișat din timp îți arată că urmează o intersecție importantă și că poate trebuie să reduci viteza sau să schimbi banda. Funcția apropie Waze de Google Maps, care oferea deja mai multe repere vizuale pe hartă. Lansarea se face treptat, iar unii utilizatori încă nu văd schimbarea. E limpede. Waze rămâne aplicația alertelor din trafic, dar începe să adauge detalii care fac traseul mai ușor de citit înainte să ajungi în intersecție.
1: DFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Crașcu, sper că muzica te-a însoțit bine în trafic și ți-a făcut finalul de zi mai relaxat. Îți mulțumesc că ai fost cu mine pe CFM, ne auzim mâine tot de la 15 pentru un nou drum în ritm bun. Seară faină!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Cristian Radu a rămas oficial fără mandatul la primăria Mangaliei. Prefectul Constanței, Adrian Picoiu, a semnat astăzi ordinul prin care se constată încetarea de drept a mandatului de primar al lui Cristian Radu. Încetarea mandatului vine în condițiile în care acesta nu și-a desfășurat activitatea de edil timp de 6 luni, fiind suspendat din funcție. Cristian Radu a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și spălare de bani. El ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de Consiliul Local care să favorizeze anumite persoane. Centrala nucleară de la Cernavodă funcționează din nou la capacitate maximă. Unitatea 1 a fost reconectată ieri la Sistemul Energetic Național. Nuclear Electrica precizează că reconectarea a avut loc după finalizarea programului de oprire planificată pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță, inspecții și testări obligatorie. Desincronizarea Unității 1 a centralei de la Cernavodă de la Sistemul Național a avut loc în luna mai. 24 de puncte temporare de intervenție ale ISU funcționează în această vară în județul Constanța. 11 dintre acestea de stingere a incendiilor sunt în localitățile Adam Clisi, Crucea, Băneasa, Ciocârlia, Ovidiu, Valul lui Traian, Mamaia, Costinește, Forie Nord, Techirghiol și Vama Veche. Alte 7 puncte sunt de prim ajutor, dotate cu ambulanțe smurt și șenilate și funcționează în stațiunile Mamaia Nord, Năvodari, Mamaia, Eforie Nord și Eforie Sud, Costinești, Neptun și Vama Veche. De asemenea, există 6 puncte de salvare acvatică în portul turistic Tomis, pentru lacul Siudghiol la Ovidiu și baza UMC, portul Belona în Eforie Nord, portul turistic Mangalia și lacul Techirghiol. Peste 4 milioane de lei a câștigat un român la loto. Este vorba despre premiul de categoria 1 la tragerea noroc de duminică. Loteria Română precizează că biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Covasna. Potrivit instituției, valoarea câștigului este de 4,074 milioane de lei. UEFA condamnă FIFA pentru ștergerea cartonașului roșu acordat unui jucător de la Naționala Statelor Unite, pentru ca acesta să poată juca în partida cu Belgia din optimile Cupei Mondiale de Fotbal. Președintele american Donald Trump l-a sunat pe șeful FIFA, Gianni Infantino, pentru a solicita reanalizarea suspendării. Uniunea Europeană de Fotbal califică decizia drept fără precedent de neînțeles și nejustificabilă și consideră că FIFA a încălcat o linie roșie prin anularea cartonașului. Forul European avertizează că decizia afectează credibilitatea Cupei Mondiale. Vremea este călduroasă la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii atenționează însă că vremea este caracterizată și săptămâna aceasta de instabilitate atmosferică, astfel că în următoarele zile vor fi perioade cu averse locale. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: FM Radio, ora 18:06. Salutare, Constanță, și bine v-am regăsit aici pe frecvența care face diferența. Sunt Mircea Solcanu și vă prezint City Lights, iar invitatul meu din această seară este Bogdan Papacostea, psihoterapeut și directorul revistei Tomis.
1: Bună seara, bine. Bună seara, mulțumesc de invitație. Sunt emoționat să fiu aici. N-am mai fost într-un studio de Dumnezeule mare ani de zile.
0: E ca prima dată, e ca mersul pe bicicletă.
1: E adevărat.
0: E ca mersul pe bicicletă, se aduce aminte ușor de
1: lucruri. Așa sper să-mi intru în formă, da, la un moment dat.
0: Da. Eu deocamdată sunt doar în forma de cozonac, dar să ne găsim o altă formă. Ce faci, Bogdan? Ce se mai întâmplă cu revista Tomis?
1: Păi, haideți să specific, sunt redactor șef al revistei Tomis. Revista nu are un director, a avut cândva pe vremuri, dar acum e o formulă ceva mai eficientă, să spunem, mai restrânsă. Revista merge bine înainte, toate pânzele sus. Ne facem treaba așa cum ne-am propus, adică la nivel de excelență, îmi place mie să cred, și am intrat într-o rutină bună. Sunt și rutine mai puțin bune, dar într-o rutină bună. Fiecare își face treaba, discutăm, stabilim, mergem înainte și ne respectăm principiile de la început. Adică promovăm voci tinere, promovăm voci de calitate, venim cu poezii, cu proză, cu arhitectură, cu artă, cu tot ce poate să cuprindă în mod, să spun, digerabil, lizibil, bun, o revistă de cultură, care nu este o revistă literară, deși așa s-ar putea așa considera, e o revistă, da, de cultură. Literatura înseamnă mult din conținutul ei, dar e o revistă generalistă însă.
0: Și cine mai scrie la revista Tomis?
1: Păi, oricine își dorește.
0: Aia, oricine își dorește. Da.
1: După ce trece de cerberii redacției, bineînțeles. În revistă avem o decizie colegială. Nu intră materiale care nu sunt citite de redactorii revistei. Fiecare redactor își dă votul și dacă ia voturile cu majoritate, atunci materialul ajunge în revistă. Am zis că așa ne păstrăm și buna dispoziție în redacție și buna colegialitate și calitatea în același timp. Dar în principiu, cine își dorește ne accesează, avem e-mail, avem adrese personale, trimite materialul și debutează sau contribuie în funcție de nivelul de publicare la care se află.
0: E interesant, adică oricine ne ascultă.
1: E o revistă deschisă, sigur că da.
0: E o revistă comunitară, nu?
1: Exact, exact.
0: Până la urmă este revista constanțenilor și nu numai, presupun că mai scriu și oamenii în țară.
1: Nu? Bineînțeles, da, nu e o revistă care este determinată strict geografic granițele Dobrogei. Este o revistă, aș spune, internațională, pentru că avem inclusiv autori străini traduși în limba română și apăruți inedit în revista Tomis. Deci o revistă deschisă. Pe vremuri avea sloganul singura revistă cu deschidere la mare. Singura revistă de cultură cu deschidere la mare. Era, bineînțeles, un overstatement, pentru că mai erau și alte reviste de cultură cu deschidere la mare pe aici, dar la nivelul ăsta era doar Tomisul.
0: Păi mai există alte reviste de cultură?
1: Mai sunt reviste de cultură, dar sunt au o existență mai degrabă privată, să spunem. Nu reușesc să fie prea vizibile, nu reușesc să răzbată dincolo de un cerc restrâns și atunci au o existență mai degrabă discretă. Nu înseamnă că n-au valoare,
0: adică
1: bineînțeles.
0: Adică sunt de reviste de cenaclu, așa, nu?
1: Hai să spunem, da, peste asta, dar în zona discretă, mai degrabă. Dar cultura e o zonă discretă în general, știți? Știi, nu în Constanța, peste tot, dar în Constanța cu precădere, exceptând anumite...
0: Cum se vede cultura constanțeană de la revista Tomis?
1: N-aș vrea să spun of și vai, pentru că ar însemna să intru într-o zonă foarte facilă de lamentație, ce bine, ușor să te plângi. Se vede ca o speranță. Se vede ca o eternă speranță, dar cu tresăriri...
0: Eterna luminiță de la capătul tunelului.
1: Dar cu tresăriri consistente. Vezi Teatrul de Stat Constanța, care e mai mult decât o tresărire, este deja o promisiune care de multă vreme devine consistentă și chiar puternică. Deci aș fi ipocrit să spun, doamne, nu este. Este, uitați, avem Teatrul de Stat. Avem și revista Tomis, care și ei e destul de discretă. O vreme am fost mai prezenți public, mai prezenți cu lansări, cu povești, etc. Dar pentru mine, unul ca redactor șef și ca motor al acestui tip de manifestare, a fost și un moment care m-a dat tare înapoi. A fost așa ceva...
0: De ce?
1: Am rămas cu acreală până în ziua de azi. Pot să povestesc, dacă vi se pare...
0: Da, povestește.
1: Relevant. Am făcut o lansare la Muzeul Ion Jalea, foarte frumos. Dar, cum să spun, ne-am bătut capul... Au venit actorii de la Teatrul de Stat și au recitat poezii din revistă și au ales ei, poezii din diversi poeți și au recitat fiecare. A fost o garnitură de actori, toți de nivel. L-am adus pe un domn somelier care a venit acolo cu niște combinații de-astea dobrogea, adică ceva foarte frumos. Lasă și o masă cu brânzeturi fine, a fost o investiție foarte serioasă. Ne-am pregătit cu toții pentru asta. Cred că a fost o mână de oameni rătăciți pe acolo. A fost o atmosferă, să vorbesc ca ăștia mici, cringe. Unul ne-a acuzat că de ce ați publicat materialul, în editorial ați scris că nu știu ce, pentru că vă plătește nu știu cine. Era o paranoia de asta, era curând după, pare că nu trecuse încă efectul pandemiei, ceva. Pe unii a afectat tocmai pentru că nu s-au vaccinat.
0: Pe unii afectează și astăzi.
1: Da, îi afectează până... Deci a fost o atmosferă în care mi-am spus, Dumnezeule Mare, ce vrem noi să facem și ce mama naibii rezultă. Și atunci eu, unul, m-am răcit un pic pe partea asta, am zis, ok, ne vedem mai departe de ce ne-am propus să facem revista, să iasă la nivel de excelență și ieșim mai rar cu ea în public, pentru că publicul trebuie să ne simtă și lipsa sau să ne ceară prezența, probabil, că dacă ieșim noi așa cu regularitate, cu rutină, uite ce rezultă din asta. Un fel de, mi s-a părut că e depreciată prezența noastră și am zis că nu vreau să mai duc revista într-o astfel de zonă.
0: Derizorie, ca să zic.
1: Aproape derizoriu, da. Nu erau discuții care nu aveau niciun sens acolo.
0: De asta, pentru că și publicul e uneori derizoriu la Constanța.
1: Nu vreau să spun asta. Sunt oameni foarte valoroși, dar cred că s-au aliniat astrele invers.
0: Dezastrele.
1: Mercur retrograd și, și alte.
0: Nu astrele.
1: Da. Și seara aia a fost una specială, pentru că am avut niște momente excepțional de bune la Muzeul de Artă Constanța, de exemplu, unde a fost foarte multă lume.
0: A fost foarte frumos
1: acolo și am avut un pe Mihai Preda, pe Psihotrop, care a pus pe... A fost foarte frumos, un pianist minunat, Andrei Irimia, și multă lume. Și a fost la nivelul revistei totul. Dar de data asta era mult prea departe de nivelul revistei și atunci am zis, ok, ne trebuie o pauză, pentru că probabil am fost în exces.
0: O să discutăm despre revista Atomis și o să discutăm și cu psihoterapeutul Bogdan Babacostea imediat după publicitate.
2: City Lights la CFM.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog, la Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la

0: dar de ce nu ne auzeam? Am revenit, suntem în City Lights, suntem... Ia să mă iau după tine, Ciprian, să văd cum e cu 5. Așa. Suntem cu psihoterapeutul Bogdan Baba-Costea și redactorul șef al revistei Tomis. Nu-ți mai spun, nu te mai fac de domnul director.
1: Nu, că e prea mult.
0: Da.
1: Cum sună.
0: Da, domnul Tițoi era domn director?
1: Era domnul director, sigur că da, sigur.
0: Emulația aceea din perioada domnului Tițoiu la revista Tomis, cred că ăsta a fost motorul, nu? Pentru care s-a repornit. Că țin minte că în perioada aceea era o emulație acolo la revista Tomis.
1: Era într-adevăr, da, era. Adusese maestru Ion Tițoiu, directorul revistei atunci, într-adevăr foarte mulți tineri în jurul revistei, am fost și eu unul dintre ei, și era, punea pariuri destul de des. Și eu am fost un pariu de-al lui. În momentul desființării revistei în 2010 eram redactor șef și atunci, deci. Și într-adevăr revista era în forță. Fusese și ea destul de discretă până într-un punct, dar de la un punct încolo părea să fie vizibilă pe cai mari, cum să spun, să aibă o rezonanță mai puternică în oraș. Și nu doar aici. Dar a venit momentul categoric și stupid când a fost desființată în august 2010.
0: În august 2010 a fost desființată revista Tomis și cât timp, la cât timp?
1: Până în 2022.
0: A, deci 12 ani a fost pe pauză. A, și fost administrație în 2010.
1: Exact.
0: Cine era?
1: Mazăre.
0: Radu Mazăre,
1: da,
0: era primar.
1: Da, da.
0: Și era de...
1: S-au făcut atunci, pentru că era criză, sau mă rog, sub această umbrelă generoasă a crizei, au tăiat tot ce li se părea lor că e de neînțeles. Și de la teatru de stat, și au comasat, au făcut niște aberații, au distrus mult în zona asta culturală, pentru că la ce bun, mă rog, când ești, explodează, mă rog, cocaina. Nu vreau să intru în detalii de astea răutăcioase, dar era vorba despre ierarhii personale ale celor care au luat aceste decizii.
0: Da. Nu se aprovizionau de la cine trebuie, că dacă se aprovizionau de la cine trebuie, erau și ei, Hemingway sau mai știu.
1: Da, mai știi. Doamne ferește, îmi vine să spun. Să nu le amplifice ce nu trebuie.
0: Și în aceste 12 ani, ce s-a întâmplat cu lumea de la revista Tomis? Mă, unde a mai scris? Sau ce a făcut? Că, bun, desfințesc, dar niște oameni rămân atârnați, așa, nu știu.
1: N-a rămas nimeni atârnat. Fiecare s-a dus pe unde și-avea sau și-a găsit rostul. Au scris pe unde au putut, publicații din țară, s-au reprofesionalizat și-au găsit altceva de făcut. Fiecare mai avea, de fapt, și al doilea job.
0: Tu ce
1: sau revista era al doilea job.
0: Tu ce ai făcut, de exemplu?
1: Păi, la mine psihoterapia a fost un drum. Am lucrat în televiziune, de exemplu, destul de multă vreme, ani de zile chiar, TV Neptun, Dobrogea TV ulterior, adică mi-am găsit drumul. Niciodată n-am avut un singur job,
0: da?
1: Nici acum.
0: A, nici acum.
1: Nici
0: nu.
1: Acum. Se poate analiza, psihoanaliza și asta, știi? De ce mereu e nevoie de încă un job?
0: De ce e nevoie de încă un job?
1: Ai putea spune că e o nevoie materială, că e vorba despre bani, dar nu. Este o nesiguranță fundamentală legată de opțiuni, de opțiune. Pentru unii e ușor să aibă un singur drum, pentru alții mai greu. Putem să intrăm în detalii, dar,
0: da.
1: Dar
0: de
1: nu.
0: Ce nu. Poate ajutăm pe cineva care ne ascultă.
1: Ei, facem și asta, dar individual, nu în masă.
0: Individual. Am fost de curând la o lansare de carte pe care ai prezentat-o la Camica Vadia, că și acolo au fost 10 oameni.
1: Majoritate prietenii din București.
0: O familie din Constanța.
1: Așa, da,
0: așa,
1: da.
0: Eu vorbeam că lucrasem cu fetele 100 de ani și au fost totuși și 10 cititoare, să spun.
1: Pentru o lansare în Constanța, rezonabil de mulți. Rezonabil de mulți. Se poate și mai rău.
0: Da, că autora era oarecum speriată că e lume puțină și a spus, nu, stai liniștită.
1: În Constanța suntem bine.
0: Ești bine, ești foarte bine. De ce nu iese lumea din Constanța la evenimente? De ce e așa inactiv cultural, ca să spun așa?
1: sunt posibile N explicații.
0: Acum putem să-i psihoanalizăm.
1: Oraș, port, o mulțime de explicații, niciuna nu este convingătoare dacă m-ar întreba cineva. Cred că este o inerție, pur și simplu, o lipsă de aderență la fenomen. Oamenii totuși mai și citesc, sunt interesați, merg la teatru, deși aici este o observație destul de tristă. Dacă mergi la teatru, la operă, vezi că e același public. Da, nu se prea schimbă, nu se prea împrospătează.
0: Și la film la fel, spun eu.
1: Și la film.
0: I-am văzut pe oamenii care merg de obicei la operă sau la teatru, i-am văzut și la film. Adică,
1: ok, iată. Sunt multe explicații posibile, niciuna nu este însă cu o greutate, să spunem, verificată social sau sociologic, să spunem, de aia nu prizează oamenii. Însă, ca să nu fiu complet nedrept, la alte evenimente care au implicat cărți, de exemplu, Săptămâna Psi, care se organizează împreună cu Editura 3, tot la Cărturești, sau la alte lansări de carte, nu știu, poate mai bine promovate, a fost mai multă lume, a fost chiar copleșitor de multă lume. Nu aveau loc în gangul ăla acolo de la Cărturești. Deci am văzut acolo și multă lume în ocazii similare. Acum poate că a fost un moment, poate că n-a fost destul de bine promovat, poate că, eu știu, hype-ul psihoterapiei, psihologiei începe să se cam ducă și oamenii nu mai sunt atât de fascinați de subiect, că e și asta un val care probabil începe în curând să scadă, să treacă.
0: De ce spui asta?
1: Că păi, orice val
0: vor avea tot timpul nevoie de
1: terapie. Au avut nevoie dintotdeauna și vor avea nevoie mereu, dar valurile au prost obicei ca după ce ajung la un apogeu să și scadă.
0: Așa e, ce așa că, valul trece.
1: Și așa că apogeul pare, mi se pare că e acum sau a fost și începe să scadă.
0: E minunat că totuși însă că mai sunt încă băia 10, că dacă n-ar fi fost nimeni, n-ar fi fost într-adevăr o problemă. Vorba aia, eu am o teorie că și George Enescu a avut un concert la Constanța, la Teatrul de Păpuș, actualul Teatru Elpis, unde au fost 7 oameni. Și când a ieșit George Enescu pe scenă, a zis că nu poate să cânte la 7 oameni. Până la urmă, cei din culise de acolo l-au convins și a zis, știu că e un oraș de negustori, dar nu mă așteptam să fie chiar așa. Și a zis, dacă tot au venit cei 7 oameni, o să cânt pentru cei 7 oameni. A fost singura ocazie. Îți dai seama că n-a mai venit, n-a mai pus piciorul omul decât când a plecat cu vaporul de aici, din port, și dus a fost... Dar până la urmă, acei 7 oameni care au venit atunci la George Enescu sunt și astăzi, raportat la numărul populației.
1: Știi, mă gândesc că până la urmă și la Sfânta Liturghie trebuie să fie minim 1. Dacă nu e ăla, nu se face. Dar dacă e 1, se face. Mă gândesc că e un fel de similitudine pe undeva.
0: Așa este, nu știam că... Mm-hmm. De fapt...
1: În canoanele BOR sau BO trebuie să fie măcar 1, că altfel de ce s-ar face? Fiind o acțiune comunitară. Liturghie înseamnă serviciu comunitar. Și atunci, și la Enescu, și la revista Tomis,
0: mă gândesc... Dar acum o să-ți spun o chestie. Am văzut, de exemplu, în biserici catolice, că e preotul singur care face singur. Adică, fără să fie nimeni acolo.
1: E trist că se întâmplă asta. Liturghia fiind serviciu comunitar. Da. Mergem într-o zonă.
0: Da, adică asta mă gândeam. A, dar și tu ai o formație teologică.
1: Am și eu, da.
0: Nu?
1: Așa este.
0: Întâi ai fost preot.
1: Așa este, da.
0: Ai fost și hirotonit?
1: Am funcționat 15 ani ca preot.
0: 15 ani?
1: Da.
0: Wow.
1: Gen popă de țară. Ei, clasicul popă de țară.
0: Da? Unde? În ce localitate?
1: Poiana se cheamă localitatea. Da? Undeva aici, aproape.
0: Aproape, da, e Poiana. Mhm. Și cum a fost ăia 15 ani? Ce 15 ani?
1: Aș zice că am construit acolo o biserică, n-am apucat să o finalizez, este aproape finalizat acum, și o familie, adică o comunitate. Oamenii s-au strâns acolo în jurul, să zicem, acțiunilor, în jurul slujbelor, s-au strâns cu foarte mult drag și realmente a devenit o comunitate, una strânsă, puternică, închegată. Asta am făcut acolo, asta s-a întâmplat acolo în toți anii ăștia.
0: Asta este și rolul...
1: Da, aș spune că ăsta e rolul, da.
0: Da. A, și, mai, și vorba aceea, biserica a ținut loc de terapeut
1: exact
0: niște
1: așa.
0: Mii de ani.
1: Exact
0: niște
1: așa.
0: Niște mii de ani. Adică...
1: Psihoterapia este o continuare a, unui, a părții din job de la parohie, dar cu alte instrumente.
0: Da, și oricum, cred că la câtă populație, oricum preoții n-ar mai fi făcut față să-i asculte cum ar veni
1: și
0: pe toți.
1: Și instrumentarul este destul de limitat, pentru că dacă oamenii au o problemă de natură psihică, cât să o dai cu Iisus Hristos și Maica Domnului? La un moment dat trebuie să schimbi instrumentele, metoda, abordarea. Și nu-ți prea permiți, pentru că omul vine pentru aia, nu vine ca să-i spui tu că vezi că s-ar putea să ai o traumă din copilărie. Ca preot să spui ai o traumă din copilărie, nu prea e, știi, nu se potrivesc scenariile, cadrele. Și nu prea poți să faci asta. Nu că te împiedică cineva sau ceva, dar nu e eficient mesajul.
0: Așa este. E interesant că și de ce ai ieșit din, cum se spune, cinul preoțesc?
1: Am divorțat.
0: Ăsta a fost motivul. Mm-hmm. Asta este un motiv, mi se pare mie ușor nedrept.
1: Canonic.
0: Pentru un om,
1: canonic.
0: Pentru un om care... Na, pentru o chestie lumească până la urmă. Adică, până la urmă e o chestie lumească, nu este o...
1: Nu, jocul are reguli. Și dacă nu respecti regulile, nu mai joci jocul. E atât de simplu.
0: Da, iar jocul ăsta se joacă de 2000 de ani și se joacă bine. Este singurul joc care se joacă de 2000 de ani.
1: Oh, câte se pot discuta, câte se pot spune aici. Este într-adevăr partea care contează cel mai mult, miezul ăla fierbinte, care este, să spunem, harul, credința, peste care însă se așează încă alte și alte straturi de zgură și jeg și mizerie de toate felurile. Straturi care mai răzbat și la public uneori.
0: Da, spuneam că mi se pare ușor nedrept că, după părerea mea, credința este cum e curentul electric. Adică ea vine prin niște stâlpi care unul e strâmb, unul e de lemn, unul e cocoșat, unul e drept, unul e frumos, unul de ăla de pe câmp, ai văzut, de metal, care sunt...
1: E foarte adevărat.
0: Așa vine, așa. Adică pe mine nu mă interesează cum arată stâlpul. Pe mine mă interesează să ajungă cum ar veni harul sau credința
1: pe
0: sau
1: altă parte,
0: curentul electric, să mi se aprindă becul. Adică nu mă interesează că stâlpul e căsătorit sau e necăsătorit sau că... De asta am spus că e nedrept și mi se pare ușor nedrept așa, dar cine și eu să-mi dau cu părerea la niște reguli de 2000 de ani, da? Până la urmă. Dar cred că biserica ar trebui să se schimbe?
1: În anumite privințe cu siguranță, da. Da.
0: Adică...
1: Absolut, da.
0: Și
1: da.
0: Instituția aceasta ar trebui să vină... Nu să-și ia chipul secolului în care trăiește, că ar fi împotriva scrierilor, dar să se folosească de mijloacele secolului ăsta, cred că nu e chiar așa.
1: Cred că se folosește atât cât poate, dar sunt acolo niște limite teribile, care nu sunt date de credința însă, și sunt date de niște credințe, zic eu, de andoasele ale unor oameni cu decizie. De exemplu, tradiționalismul, să-i spunem, nu este neapărat al credinței. Credința per se este revoluționară, dacă ne amintim de Iisus Hristos, care a venit ca un revoluționar. Ea are latură aproape anarhică, aș spune, în raport cu realitatea politică, economică, socială, etc. Dar sunt foarte mulți oameni la nivelul conducerii și chiar la oameni în biserică care confundă brazda, mânzul și varza cu credința. Faptul că e vechi este acceptat pentru că e vechi, nu pentru că ține de credință. Și atunci este o confuzie acolo unde credința în sine e confundată cu vechiul și străvechiul. Ceea ce e o mare prostie.
0: Da,
1: vechiul și străvechiul sunt forme care la un moment dat sunt depășite.
0: Și sunt inventate tot de niște oameni
1: tot
0: ca mine
1: niște oameni, da.
0: Și ca tine,
1: da.
0: Și erau inventate acum, să zicem, 600 de ani, când... Na.
1: Nu mă refer la realitatea cultică. Să spunem, cultul în sine este ce a fost dintotdeauna și din punctul meu de vedere nu ar trebui să se schimbe acolo. Dar un anumit tip de abordare legat de realitățile curente ar trebui să se schimbe. Cred, de exemplu, că biserica n-ar trebui să fie tributară statului. Ar trebui să fie independentă de stat. Să nu mai primească bani de la stat. Atunci ar permite liderii bisericii, cum li se spune, o independență de care oamenii au nevoie. pentru că alminteri, liderii, începând cu patriarhul și continuând mai jos, sunt foarte acomodați cu puterea politică. Ne amintim Liviu Dragnea primind insigna de mare cavaler, sau nu, cavaler, mă rog, da, mare da, da. Ceva, de la patriarhul României. Da. Ce, pardon de expresie, naiba caută combinația asta acolo? Păi știm, ăla e omul politic. Păi lasă că
0: și Victor Ciutacu i-a dat, mă rog, arhiepiscopul Tomisului o decorație.
1: Așa, mi-amintesc aceste combinații care sunt foarte nocive. Dar avem ceea ce se cheamă Sinfonia de la Constantin cel Mare, care a preluat într-un fel puterea bisericească prea sălbăticită și a îmblânzit-o și în felul ăsta i-a luat și forța cea mai importantă, aia de a reprezenta cu adevărat oamenii. Pentru că momentan oamenii nu sunt reprezentați din punctul ăsta de vedere.
0: Da, și e într-un fel aiurea, așa, că se amestecă biserica cu statul.
1: E o trădare.
0: Și atâta timp cât tu, fiind angajat la stat, nu poți să spui că mai ești angajat și la Dumnezeu. Din moment ce tu salariul primești de la stat, nu, îl primești cum ar trebui, după capul meu, așa, din zeciuială, nu? Că dacă ar trăi preoții din zeciuială, pe cuvântul meu, dacă ar fi vreo bancă liberă în Parcul Tăbăcăriei și toți ar căuta...
1: Da, ar fi un examen important. Ar fi un examen important. Mi-amintesc de un moment care a fost foarte dureros la nivelul credincioșilor. A trecut multă vreme de atunci, era în al preasfințitul Pimen al Sucevei și Rădăuților, cred. Era un proces cu păduri, cu... Ei, a ieșit în al preasfințitul Pimen și a fost foarte virulent la adresa conducerii politice a momentului. Nu mai știu, PSD, PNL, dar a vorbit nu despre păduri și procese, a vorbit despre oamenii săraci, care nu sunt reprezentați. Cei cu acești politicieni care nu-și fac treaba, care... A fost o gură de aer atunci, o gură de oxigen pentru noi, oamenii obișnuiți din țara asta, care nu ne simțeam și nu ne simțim reprezentați. În sfârșit, o voce curajoasă din biserică, o voce care nu mai era dispusă la coabitarea asta toxică. A trecut puțin timp și am aflat de ce s-a întâmplat excesul ăsta de... Păi erau procesele cu pădurile, cu omul a apăsat o pedală undeva ca să atingă un obiectiv. Nu-l interesa reprezentarea reală săracilor, a nevoiașilor. Era vorba de cu totul altceva. A fost o mare dezamăgire în momentul ăla. Mie mi s-a părut atunci că, uite, în sfârșit o voce care așa ar trebui să ne reprezinte, să fie acolo vocea nevoiașilor. Ei, aiure, n-a fost nici pe departe. Asta a fost doar o, mă rog, s-a tras o manetă ca să reacționeze cine trebuie să reacționeze.
0: Da,
1: asta a fost povestea atunci.
0: Ca să...
1: Asta a fost povestea. Din păcate, aici e coabitarea asta toxică și oamenii nu sunt cu adevărat reprezentați. Cred că ar trebui să fie mai mult decât atât această venerabilă instituție.
0: Da, când mă uitam, așa toate cultele primesc bani de la stat.
1: Da, da. Adică... E o bună modalitate de a avea un robinet care le dă vocea mai tare sau mai încet. În principiu, vocea mai încet.
0: Vocea mai încet, da, pentru că mă gândesc că biserica ar putea încurca treburile
1: absolut.
0: Multor politicieni.
1: Ce ar fi dacă ar începe cei mai importanți și cei mai puțin importanți la nivelul ăsta microscopic, prin sate, prin cătune, să spună, domne, nu, ce-i cu oamenii ăștia care ne conduc, domnule? Ăștia sunt niște scelerați, ăștia sunt niște psihopați. Hai, domnule, să facem ceva, hai, domnule, să-i schimbăm. Cu cine? Vedem noi, vedem în sfârșit. Bine, nici asta nu e o direcție prea ușer, pentru că vedem ce se întâmplă când se confundă planurile. Tradiționalismul ăsta etnic, să zicem, și credința. Pentru că apare câte o arătare, nu vreau să dau nume în emisiune ca să nu aduc o vibrație joasă în emisiune, apare câte o arătare de asta ciudată, de nu știu unde, care...
0: O lebădă neagră, se spune.
1: O lebădă neagră, da, care a scăpat atacurilor și dă peste cap totul, dar ăsta are niște fire care îl manevrează și oamenii nu înțeleg, pentru că parte din mesajul susținător vine și de la, vine să spun, amețiți ăștia care îl promovează așa la nivel microscopic. Dar în principiu, deci, o biserică liberă ar avea potențialul să reformeze societatea.
0: Deci, rolul bisericii în secolul nostru nu s-a terminat, numai că a fost ușor abandonat.
1: Nu, e un ferment, așa a fost mereu. Este are o latură anarhică, o latură care în permanență chestionează puterea lumească, cum mi se spune. Doar că nu are cine, pentru că nu e cazul, pentru că nu-i voie, pentru că astea două sunt acomodate, se spune cu un concept teologic, sinfonia, adică o conlucrare, numai că nu e nicio conlucrare. Statul a încălecat biserica din totdeauna și biserica pare fericită la nivelul conducerii ierarhiei că se întâmplă asta. În ideea că, domnule, de la stat luăm niște beneficii, uite, construim biserici, dăm salarii, dar de fapt prețul plătit este infinit mai mare decât beneficiile.
0: Acum stau și mă gândesc că de asta pontiful de la Roma are și o altă cădere, că nu, el nu depinde de nimeni.
1: Fix așa, da. Exact.
0: Are proprii bănuți, mm-hmm, și poate să spună să fie pace în lume de câte ori dorește el, fără să se gândească că o să-l supere pe cineva.
1: Cam așa. Cam
0: dar
1: așa.
0: Asta pentru că este independent financiar și... Dar și noi suntem, nu suntem independenți financiari, suntem dependenți financiari și de aceea o să continuăm discuția imediat după publicitate.
2: City Lights la CFM. La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro. Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
5: Mereu am dreptate.
4: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină.
4: Rar întâlnită.
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146.

0: de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
1: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Bogdan Popa Costa, psihoterapeut și redactorul șef al revistei Tomis. Eu revista Tomis o vedeam așa, eu sunt abonat la The New Yorker. Și okay, exact așa o imaginam eu, că trebuie să fie o revistă de cultură, cum e The New Yorker. Dar New Yorker n-are numai cultură, mai are și știință, mai are și...
1: Păi și revista Tomis are știință. E rubrica domnului profesor Vladimir Boscov, se cheamă STEM. A ajuns la episodul 38 deja. Articole de popularizare a științei scrise într-un mod foarte atrăgător, foarte accesibil.
0: Politică
1: și la un subiect, la un nivel foarte înalt. Adică realmente calitate și ușor de citit. Deci avem și știință.
0: Dar politică nu. New York mai are și politică.
1: Ba da, în editoriale, nu în mod expres politic, nu în mod explicit politic, dar implicit, da, este și politică, sigur că da. Eu însumi am avut editoriale care au o direcție politică, dar editorialul este ceva ce se leagă de momentul actual și n-ai cum să ignori momentul actual. Și sigur că sunt și astfel de, să spunem, mini-direcții. Firești, e o revistă vie care e conectată la realitate, nu este o entitate ascunsă în muzeu.
0: Așa mă gândeam și eu. Dar, spune-mi tot referitor la revista Tomis, că așa mă gândeam că poate publicul ar trebui să fie mai implicat, să scrie, să... Vă mai scrie cineva mail-uri, scrisori?
1: Destul de rar, dar avem o problemă. Hai să spunem, limbajul general al revistei este unul contemporan. Pentru mulți dintre cei care scriu poezie, de exemplu, limbajul în care scriu poezie este romantic eminescian.
0: Târziu.
1: Da, din păcate. Chiar și elevii de la liceu, care neavând o deschidere firească spre poezia contemporană, n-au de unde să o ia și li se prezintă la școală Bacovia, care e mult mai modern, Eminescu. Structura, să spun, felul în care exprimă este ăsta super vetust, care nu mai spune nimic. Oricât ai încercat să-ți bagi emoția în rimele alea încovrigate acolo, este tot o cadență care seamănă cu, nici nu știu cu ce să o compar, care în orice caz este soporifică, te ia cu somn. Dar nu e vorba doar despre asta. E vorba despre o expresie care nu mai e actuală. E ca și cum te-aș chema să ții un discurs în fața unor elevi de liceu și tu ai venit și ai vorbi ca Ion Neculce.
0: Da,
1: bă, ce zici acolo, că încercăm să te înțelegem și nu reușim? Forma, expresia, din păcate, la mulți dintre cei care sunt atrași de zona asta a exprimării în poezie, de exemplu, nu sunt actualizați ca lectură, nu citesc. Sau lectura lor se oprește la lecturile școlare. Au citit prea puțină poezie. Softul lor nu este actualizat.
0: Da.
1: Și atunci softul lor, nefiind actualizat, nu reușește să exprime în concordanță cu sensibilitatea contemporană. Dar cum e asta? Cum arată asta? Păi citiți, frate, poezii contemporane, de la autori contemporane, de la tineri care chiar scriu, care au fost publicate. Unde îi găsim? Păi într-o revistă ca Tomis îi găsiți, în cărți publicate de Polirom sau de Cartea Românească sau de... Sunt poezii contemporane acolo. Încercați acolo, vedeți cum vi se pare. S-ar putea să vi se pară ciudat, pentru că sunteți învățați cu forma cealaltă, cu stilul ăla, care este de mult depășit.
0: Vorbeam mai devreme că există între stat și biserică un soi de blat.
1: Ok.
0: Un soi de blat. Dar văd că acest blat se instalează și la oamenii de cultură care ar trebui să aibă opinii, să fie ușor anarhici și să scoată lumea în stradă. Nu să strige sau așa, dar măcar să spună o poezie. Nu știu. Să protesteze într-un alt fel. De ce există blatul ăsta și între oamenii de cultură și stat? Pentru că așa am senzația că s-a înființat un blat din ăsta, adică am reușit cu biserica, hai trecem acum la oamenii de cultură.
1: Măi, cultura nu poate să existe independent de o finanțare. Din păcate, tocmai pentru că în România nu se consumă cultură, sau dacă se consumă, trebuie să fie gratis. În cazul finanțării, singurii care pot să finanțeze sunt ministerul sau consiliul local, iată. Acum depinde și a cui este revista. Am avut acest tip de criză la Tomis. Revista Tomis este revista orașului Constanța, nu este revista mea.
0: Da, bineînțeles.
1: Nu este revista redactorilor.
0: Asta am spus și eu la început.
1: Este revista orașului Constanța, ok. Când după mai bine de 10 ani de încercări de a reporni revista cu aportul autorității locale, cum era firesc, am văzut că nu se mai poate, am zis, o facem revista noastră. O finanțăm noi, o scoatem noi și să ia naiba. După ce am avut această pornire și deja vedeam posibil acest fapt, ne-am revenit și am zis, nu e corect să facem totuși asta. În continuare, revista Tomis este revista orașului Constanța. Într-un fel, prin vocea autorității locale, orașul își asumă această revistă ca fiind a lui. Ar fi fost o mișcare nedreaptă față de istoria acestei reviste să ne o luăm noi, cumva, să o ridicăm noi, să o facem noi niște persoane fizice. Este un echilibru aici. Nu este doar o cedare, nu este doar o renunțare, nu este doar o acomodare. Este un echilibru, iar această revistă, vorbind specific despre această revistă, nu este a cuiva, este a orașului. Și atunci orașul și-o asumă, inclusiv prin finanțarea ei. Că cineva ar putea să ia de la zero o revistă și să o crească, e o utopie în România. Nu există așa ceva. Nu există posibilitate financiară pentru asta. Sunt colaboratori de plătit, sunt nume care trebuie. Nu există distribuție pentru asta și nu există chef pentru asta, în general, în România.
0: Și public ar exista?
1: Nu. E prea puțin publicul. Și mai puțin publicul dispus să plătească. Vrei o publicație culturală, independentă, puternică? Păi de unde e finanțare, dacă nu de la autoritate? E de la cititori. Care cititori? Or fi, dar nu suficient de mulți.
0: Pentru că și nici cititorii nu au fost încurajați niciodată să meargă către aceste zone.
1: Nu.
0: Tocmai pentru că a fi... Să nu mai trebuiască statul să mai facă un blat și cu cititorii.
1: Face în multe feluri, dar nu la nivelul ăsta. La nivelul ceva mai sărmane, mai amărâte, mai nu social, amărâte ca intervenția statului, gen vă mai dăm 100 de lei la pensie.
0: Și funcționează treaba asta în continuare.
1: Cum să nu?
0: Funcționează în continuare și de aici este și blatul ăsta al oamenilor de cultură cu statul?
1: N-aș spune cu statul. Dacă reprezint comunitatea constanțenilor ca revistă de cultură, nu pot să-mi permit, asta gândesc eu, asta zic eu. Din punct de vedere politic, de exemplu, nu pot să-mi permit opțiuni atât de polarizante încât să am adversare ai revistei printre oamenii care ar putea să o citească. Nu-mi permit asta. Din punct de vedere literar, critic literar, acolo nu este niciun fel de reținere, acolo este o libertate deplină. Nu că aici n-ar fi, dar din respect pentru un public divers, aleg să nu-l polarizez. Aleg ca revista să fie o platformă în care polarizările să se întâlnească. Contrariile să-și poată găsi o întâlnire. Și atunci vreau să nu vin cu opinia mea care este categorică în multe privințe și să o expun în revista Tomis. Opinia mea mi-o expun în altă parte. Nu știu.
0: Aici.
1: Aici,
0: uite,
1: de exemplu.
0: Aici. Suntem în City Light, suntem cu psihoterapeutul Bogdan Popac. O să discutăm și despre bolile orașului, că am spus că okay. Să discutăm despre bolile orașului. De ce suferă orașul ăsta de apatie, de depresie, de... mai bine suferea, Doamne, iartă-mă, de paranoia, că poate construiau ceva măreț sau așa. O să vorbim în ora următoare cu Bogdan Povacosea despre toate aceste lucruri. Sunteți și în City Lights. City Lights la CFM.

0: Am revenit în City Light, suntem în cea de-a doua oră, suntem împreună cu psihoterapeutul Bogdan Papacostea, redactorul șef al revistei Tomis. Am zis că să vorbim despre ce boli are orașul nostru, de ce comportă așa. E în depresie, e... suferă de anxietate, de... Te-am zis, dacă suferă de paranoia, ne bucuram că poate construim ceva.
1: O cupolă să ne apere, nu?
0: Sau ceva.
1: Nu știu dacă suferă în mod special comparativ cu alte comunități din România, românești, cu alte orașe. Dar cred că suferă de o formă de expunere extremă. Ne place pe bucata noastră de Tomis, ne dăm cu mașinile noastre super puternice. Folosesc un plural dintr-o imensă politețe aici. Ne place să ne dăm în stambă cu ceasuri scumpe și cu haine scumpe, etc. Sau eu știu cu ce altceva. Deci este o formă de expunere aproape narcisică a averii, a valorii din punct de vedere,
0: deci
1: din ce punct de vedere.
0: Constanțenii au ceva exhibiționist.
1: Au ceva exhibiționist, într-adevăr. Este și o depresie intelectuală, într-adevăr. Nu știu dacă sunt peste tot copiii așa în toată țara, în toată lumea, cu siguranță nu sunt, dar când în cabinet eu cred în, și în puterea curativă a cititului, în puterea de a vindeca, de a regla a cititului, mi s-a întâmplat să am un băiet în cabinet care când a văzut niște cărți și am vrut să ia, uite ce cărți interesante, tocmai primisem un colet comandat la editura 3 și de cărți, noutăți din psihologie, psihoterapie, dar și mai generale, așa mai... Și erau niște titluri foarte catchy acolo. Și am zis, ca să-l atrag puțin, zic, hai să văd ce-o fi nene aici. Efectiv s-a uitat în partea ailaltă. A avut o reacție alergică, realmente, la prezența cărților. Am întâlnit într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin atenuată, alergia asta la foarte mulți semeni de-ai noștri, concitadini de-ai noștri. Nu știu dacă o fi generală, dar aici este o formă de alergie la acest tip de activitate.
0: Deși li se spune la televizor că poți să dai unei cărți like, share sau follow și să nu ți se întâmple nimic, dar se pare că...
1: Nu, este realmente o alergie, dar înțeleg de ce. E o lipsă de antrenament. E o lipsă acolo și o depresie intelectuală, una peste alta. Motivele acestei depresiuni intelectuale pot fi complexe, desigur, istorice, aș spune, cronice, și nu cred că ne mai salvează ceva vreodată, dar orașul ăsta are și farmecul lui. Exhibiționismul, histrionismul de care vorbeam mai devreme, o formă de narcisism social, o rătăcire emoțională, aș spune, o confuzie legată de viitor, pentru că orașul știm că nu prea construiește un viitor, întrucât viitorul orașului, tinerii, pleacă în alte orașe, da. În mulți dintre ei, foarte mulți, covârșitori de mulți, rămân, sigur că mai și rămân, dar nu știm
0: de
1: la ce rămân.
0: De ce gonește Constanța tinerii?
1: Nu-i gonește explicit, îi gonește pentru că nu le oferă un viitor. Și nu știu de ce nu le poate oferi un viitor orașul ăsta, care are toate argumentele să o facă. Dar viitorul în Constanța este în principiu să lucrezi în turism 2 luni pe an și în rest să lucrezi în turism așa, într-o hibernare.
0: Să lucrezi în turism 2 luni pe an și 10 luni să te dai cu mașina pe Tomis.
1: Dacă ar fi banii ăia atât de mulți încât să dai cu mașina pe Tomis. Dar sunt salariile navigatorilor, orașul respiră artificial, aș spune, deși...
0: Supraviețuiește,
1: deși are atâta potențial. Poate că mă gândesc, este și blestemul resurselor. Marile civilizații s-au născut în cele mai improprii locuri de pe planetă. În Egipt, mlaștinile, inundațiile Nilului, în Grecia antică, stâncile alea sterpe pe malul unei ape prea sărate, aztecii în mijlocul junglei, că după ce s-a dus civilizația aztecă a năpădit jungla și abia dacă s-a mai găsit câte ceva pe acolo, în locurile care au foarte multă resursă, nici oamenii nu sunt neapărat foarte ageri, pentru că n-au de ce. De ce să-și bată capul, să se organizeze, să fie eficient, să învețe despre lume, despre să scoată din piatră seacă? Păi dacă natura oferă, Păi ne oferă aici, că avem un belșug extraordinar. Pământul este mănos. Cât este el acolo, dar e mănos. Marea ne oferă. Legați cu Bucureștiul, legați cu țara, cu autostradă, prima autostradă, propriu zis. Sau, mă rog, și alte, și alte avantaje. Marea.
0: Una, adică, s-a construit în 25 de ani, așa.
1: Avem aici tot potențialul. Și în ciuda acestui potențial, noi stăm ofiliți. Vai de capul nostru, da. Săraci. Dacă ne uităm la, la salariul mediu sau ce-o fi pe aici, păi Brașovul, Clujul sunt la ani lumină distanță. Noi suntem niște, noi suntem la țară, noi suntem amărâți, noi suntem, ne, abia ne târâm opincile pe aici. Poate pentru că e prea mult potențial. Poate pentru că e prea multă resursă.
0: Prea mult belșug.
1: N-ai ce mânca, păi te duci la mare, iei midii din mare, iei, dacă ori mai fi garizi, încropește acolo o mâncărică, îți mai bați capul și cu ziua de mâine. Ziua de mâine mergi iar la mare. Și presupun că e o chestie istorică, știi?
0: Și de ce să-ți bați capul pentru ziua de mâine, când pentru ziua de mâine o să-și bată ea singură capul mâine?
1: Cam așa, cam așa. Cam și așa. Atunci de ce să construiești? De ce să ai perspectivă? Ce perspectivă? Perspectiva este aici și acum, așa se pare. Nu? Și atunci ce proiect să ai? Că proiectele țin tinerii pe loc. Visele, speranțele, ce speranțe, ce vise,
0: asta,
1: ce proiecte.
0: Cu, aici și acum sunt așa ușor hedonistic, dar nu văd niciun hedonism, nici măcar hedonism nu, mai, nu văd aici. Adică m-aș fi bucurat să fie un oraș plin de hedoniști. Așa, și
1: un
0: tot
1: un
0: să
1: boem
0: fie.
1: Să stea pe bănci, să ar sta dacă ar avea unde.
0: Nu.
1: Ce, unde?
0: Asta spun, de ce? Dar nici măcar chestia asta hedonistică nu avem.
1: A început să respire un pic. Cafenelele astea care au început să respire pe Bulevardul Tomis și prin tot orașul au fost în Europa un ferment cultural și un ferment politic chiar. Știm asta, cafenelele au fost locuri periculoase. Am speranța că începând de la cafenele, adică de foarte jos, oamenii încetul cu încetul își regăsesc un simț comunitar. Se întâlnesc, se văd, se mai povestesc, se mai adună, se mai... N-a existat până de curând povestea asta în Constanța.
0: Până când, hai să spun cu subiect și predicat, până când nu s-a închis Bulevardul Tomis?
1: Nu chiar așa, nu. Cafenelele astea au apărut mai demult. De exemplu, am fost acum ani de zile, 16 ani, în Madrid și acolo am văzut în fața tuturor localelor, cafenelelor, locantelor, oameni care povestesc. Care vorbesc, stau cu o cafea, cu un tapas și povestesc. Era clar acolo o comunitate obișnuită, antrenată să facă asta. În Constanța nu era acum 10 ani așa ceva. O comunitate obișnuită să stea pe trotuar și să povestească la o cafea chestii. E, acum există comunitatea, nu doar pentru că e Tomisul deschis. Pentru că această comunitate e vizibilă și în extra weekend, când oamenii se adună la cafenelele astea. Cafenelele au apărut de câțiva ani, au apărut unii, nu știu dacă am voie să le spun pe nume, nu le spun pe nume, au apărut, după ei au apărut și alții, fenomenul s-a extins și e tot mai puternic. Eu sper că de acolo o să vină un simț al comunității și o bucurie de a fi pe aici.
0: Să ne tragem seva din cafea și din puțină publicitate revenim imediat în City Lights.
2: City Lights la CFM. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Antreprenori Contabilor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
8: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
2: City Lights cu

0: Am revenit în City Lights, suntem cu Bogdan Papa Costea și vorbeam despre maladiile orașului. Uite, s-ar putea fi un bun titlu de film. Maladiile orașului.
1: Da, ar putea fi și sunt. Cum unde nu sunt până la urmă, dar pe noi ne dor mai tare pentru că suntem aici. Și suntem și noi partea lor, știi, faptul că vorbim despre ele nu ne exclude de la participarea la
0: maladie. Nu ne face anticorpii sistemului,
1: da. Nu, din păcate, nu în mod automat. Dar conștientizarea durerii este, aș zice, primul pas important spre vindecare. Și atunci e bine să și spunem, da, suferim de aceste boli, nu voi suferiți, noi suferim,
0: noi,
1: suntem toți aici în orașul ăsta.
0: Și simbiotic, așa trăim cu cele mai mari nedreptăți și cu cele mai mari injustiții pe care le putem vedea și totuși trăim așa într-o simbioză.
1: Cele mai mari, eu cred, știi, așa cum există o ură de sine românească, este și o ură de sine locală, constanțeană. Cred că de multe ori totuși ne vedem în culori mai întunecate decât ar trebui. Am perspectiva unor oameni care au venit din altă parte, din țară, și mi-au spus, poftim, constanțenii sunt foarte calzi, sunt foarte solidari, sunt, doamne, dar de unde vii și unde ai venit? Pentru că percepția mea e alta. Dar mă gândesc că percepția mea e puțin distorsionată și că s-ar putea să văd lucrurile din prea multă dragoste pentru acest oraș într-un mod prea negru. Poate că trebuie să-mi ajustez un pic perspectiva, să fiu mai tolerant. Mă gândesc pentru mine, individual, cu orașul și cu ce se întâmplă în oraș și cu perspectivele lui, etc. Rămân faptele. Tinerii pleacă, salariu mediu e la media țării, etc. Dar, dincolo de asta, are orașul ăsta farmecului și ai pentru ce să-l iubești.
0: Ai nostalgii în ceea ce privește acest oraș? A unor lucruri care au fost și nu mai sunt? Sau...
1: N-am tipul ăsta de lingoare melancolică, Braga de pe vremuri, Covrigu de la cinematograful Republica. Nu știu, poate că, știi, copilăria mea a fost cumva pe malul mării. Am locuit, copilărit în Faleză Nord, relativ aproape de mare, pe strada Războieni. Și copilăria mea, cu excepția iernilor geroase, de toamna până primăvara, sau de primăvara până toamna târziu, erau pe malul mării. La joacă în apă, la, nu neapărat la pescuit, la hârjoneala în apă.
0: Da.
1: Cumva nostalgia mea nu are de ce să fie o nostalgie, pentru că mare e tot acolo. Și mă pot vizita oricând și o vizitez oricând. S-a mai schimbat un pic topografia locului. Digul de pe care săream a devenit acum o chestie mică la mal, pentru că s-a mărit plaja, etc., etc. Dar fundamental locul este același. Deci să fiu sau nu nostalgic? N-aș fi nostalgic. N-am nostalgii, cu alte cuvinte.
0: Asta e minunat.
1: Copilăria e prezentă în continuare în felul ei, în felul în care văd marea, în felul în care mă raportez la mare, în felul în care mă scufund și în not la fel cum mă notam și când eram copil. Mă scufund la fel, am aceeași bucurie, plăcere, același dor de mare.
0: Dar nu te mai hârjonești cu...
1: Dar știi că, spuneam la un moment dat, poate pe nedrept, Constanța e orașul pe care poți să-l suporți dacă stai cu fața spre mare și cu spatele spre oraș. Dar e o nedreptate să spui asta. Însă marea înseamnă foarte mult în construcția mea, a noastră, aș zice, a Constanțelor, da, în construcția noastră interioară, și cred că ne salvează. Ne salvează, ne oferă o deschidere, ne oferă o respirație, e un orizont acolo. Cred că e foarte important că avem asta. Ne generează un psihic un comun pe care nu-l conștientizăm că suntem aici, dar poate dacă mergem în Târgu Mureș îl conștientizăm.
0: Cu siguranță, oameni care s-au născut aici și care au trăit toată viața la București îmi spuneau că ce a învățat marea este să devină lideri.
1: Ok.
0: Pentru că atunci când ești în valuri și ți se pune cărcel, ești tu cu marea și cărcelul și trebuie să rezolvi situația și că, așa îmi spuneau, așa se nasc liderii. Și dacă stăm să ne uităm, și în zilele noastre sunt o grămadă de lideri care s-au născut în orașe la mare. Până și Vladimir Putin, născut la Sochi. Da,
1: M-ai trezit din reverie când i-ai zis numele.
0: Da,
1: ucigă-l.
0: Așa.
1: Toaca.
0: Bine, atunci hai să spunem. Uite.
1: Okay.
0: Uite, Traian Băsescu, da, născut la mare.
1: Aul.
0: Iar ai tresărit. Dar o să vezi că foarte mulți lideri sunt cei care s-au născut în orașe la mare și că, de fapt, notul singur în mare, asta se dezvoltă ca și principală calitate.
1: Individualitate, da. Autonomie,
0: da, și
1: psihopatie, că... dacă ai vorbit de niște oameni aici.
0: Vezi că oamenii care s-au născut la munte au simțul ăsta al comunității, întrajutorării, să-l ajuți pe la care urcă, să-l ajuți. Așa, astea la mare nu au cu ce să și cine să te ajute când ești în mijlocul mării și a valurilor și trebuie să te descurci un pic singur și să deprinzi.
1: Au fost astfel de momente, într-adevăr, de panică și ajutor, self-help în mijlocul primejdii, într-adevăr.
0: Da, ceea ce nu se regăsește la oamenii de la munte, care întotdeauna pleacă cu câte cineva pe munte, nu pleacă niciodată singuri, așa. Dar aici e vorba ta. Și dacă erai cu prietenii din cartier, când erai în mijlocul valurilor, tot singuri erai, chiar dacă erai înconjurat de tot orașul.
1: Adevărat.
0: Și atunci așa se... E o explicație pe care mi-au dat-o mie niște oameni. Eu ne...
1: Poate, da, poate că și acest individualism feroce, poate că ne împiedică să construim sau să avem simțământul unei comunități legate. Fiecare cu treaba lui, ca să nu folosesc cuvinte ciudate, fiecare cu treaba lui. Ne asociem dacă ne iese ceva, nu știm ce, simbolic sau mai puțin simbolic. Dacă nu ne iese ceva, nu ne asociem, fiecare cu drumul lui. Poate da. Că e și asta o boală, cine știe, individualismul feroce.
0: Cred că, uite, discutam cu niște tineri și mă întrebam, de ce să ne apucăm? Păi, știți să cântați, apucați-vă de cântați și faceți-vă o trupă de cover-uri și cântați anunți, botezuri cu metrică, de acolo ies banii.
1: Nu-ți boteze mormântări.
0: Da. Și a care el mi-a spus, eu nu vreau să fac o trupă, că eu vreau să fiu
1: solo.
0: Eu
1: da.
0: Cunoscut așa, mm-hmm. Adică nu vreau să mă leg de numele niciunui om. V-am spus să vă faceți o trupă, să câștigați bani. Nu să deveniți cunoscuți.
1: Da, e o idee, dar iată, acolo poate se vede, la nivelul ăsta micro, se vede boala.
0: Păi,
1: individualismul.
0: Da, asta, că e și conceptul ăla de microistorie, știi? Mm-hmm. Că microistoriile devin...
1: Corect, cumulate devin istorie mare.
0: Istorie mare, da. Și stau așa și mă gândesc că poate noi suntem vinovați din pricina microistoriilor noastre individualiste și egoiste, să le spunem pe nume, să fie ajuns în punctul ăsta.
1: E foarte posibil, e foarte posibil. Sunt multe ipoteze de lucru aici. Da.
0: Dacă toate microistoriile se
1: arată în felul ăsta, cum
0: se
1: arată istoria generală?
0: Cum se arată istoria mare a unui oraș mare decât un oraș mare locuit de oameni mici? Zici că trăim în Lilliput. Așteptăm...
1: Am văzut mulți oameni buni, frumoși, calzi, adevărați, reali în orașul ăsta. Că ei nu
0: și
1: se adună,
0: m-am întâlnit cu ei,
1: e
0: da.
1: Altceva, dar există, sunt mulți.
0: Păi nu se adună din asta, nu că ei vor, nu vor trupă, vor să fie solo. Nu vor trupă, nu
1: da,
0: vor.
1: Cred că asta e.
0: Nu vor trupă, vor
1: salvarea
0: solo.
1: E individuală în orașul ăsta, așa arată.
0: Da.
1: Nu e comunitară, e individuală. Fiecare cu felul lui de a se salva. Și poate că asta... generează boala generală. Salvarea individuală generează boala generală.
0: Cu siguranță. Așa mi se pare mie, nu știu. Poate sunt eu nedrept sau...
1: Se spune că mereu e loc de nuanțe în orice exprimăm. Mereu e loc de nuanțe. Aș spune că și dacă mă refer la ce fac în mod curent și consistent activitatea din cabinet, aș spune că problema e tot asta, și anume o singurătate profundă care îmbolnăvește, care generează criză, care generează comportamente deviante, tot singurătatea profundă, atenție. Singurătatea resimțită subiectiv ca atare, izolarea, incapacitatea sau imposibilitatea de a găsi o comunitate, un grup măcar în care să se simtă integrați. Înțeleși, auziți, ascultați, văzuți, etc.
0: Și așa devenim mizantropi?
1: Nu e mizantropie, este stil de viață. Nu e mizantropie, ai putea să-i spui, dar nu este la mijloc o ură față de ceilalți sau a oamenilor între ei. Pur și simplu e un stil de viață. Salvarea fiind individuală, nu ne batem capul și cu alții care ar vrea să se salveze. îi lăsăm să se descurce, cum ne-am descurcat și noi. Și atunci din sunt mulți care se salvează, dar sunt și mulți care se pierd. Da, pentru că nu au această forță, capacitate de a funcționa individual. Și atunci sunt într-o căutare și într-o suferință permanentă a unui sentiment al apartenenței comunității, înțelegerii, etc. Și nu găsesc. Și dacă nu găsesc, apar depresia, anxietatea, consumul de substanțe, retragerea socială, depresia, am zis, toate astea.
0: Și atunci Constanța e un oraș de oameni singuri?
1: Aș spune că mai degrabă izolați, da. Izolați. Și singuri. Singurătatea e mai degrabă trăirea subiectivă a izolării. Sunt singuri și izolați, da.
0: Suntem o mulțime de insule pe o
1: da,
0: mare.
1: Da, da, exact, exact.
0: Și
1: e plin țărmul de insule, să zic așa.
0: E plin țărmul de insule și nu vrem să ne facem continent.
1: Nu, nu prea. Poate apare, poate se formează acolo ceva, dar momentan așa, într-adevăr, așa resimt și eu orașul nostru.
0: Suntem la City Lights, suntem împreună cu psihoterapeutul Bogdan Papacosta și revenim în câteva momente. City Lights la CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize.

0: Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
3: City Lights cu Mircea Sol.

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Bogdan Papacostea, psihoterapeut și director al revistei Tomis. Și unde te poate găsi lumea, Bogdan?
1: Păi funcționez în Constanța, evident, dar nu numai, pentru că sunt și online de găsit.
0: Asta mă gândesc, că te găsesc
1: dar dacă cineva vrea să dea de mine, este simplu. E numele meu papacostea.ro, e site-ul meu. Și acolo sunt contactul meu, detalii despre mine, activitatea mea publică, ideile mele, niște articole scrise de mine puse acolo pe teme care contează. Deci acolo sunt de găsit, de văzut, de cunoscut într-un fel până să ne cunoaștem mai bine, dacă cineva își dorește asta.
0: Da. Pomenea mai devreme de lansarea de carte, la care ai spus ceva legat despre

0: Am văzut că ești preocupat de trecere, de cadiș, așa, și n-am înțeles să se spune 11 săptămâni, să le spunem oamenilor, cadișul este acea rugăciune când cineva trece la cele veșnice, se spune această rugăciune cadișul. Să știi că eu nu știam că se spune 11 luni sau nu mai știu cum ai spus. Că...
1: 11 luni, din ce știu, da. Și întotdeauna cu cel puțin 10.
0: Da.
1: Oameni.
0: E,
1: adică să fie
0: să
1: comunitar.
0: Că, uite, această experiență pe mine m-a ajutat, adică prin prisma altcuiva, și anume prin prisma actriței Maia Morgenstern, care a spus, știi cum e, când cineva trece în neființă, te așezi din genunchi, spui cadișul, te ridici și mergi mai departe.
1: Poate că în acest caz, cadiș este denumirea generală pentru doliu, rugăciunea pentru sufletul răposatului. Dar cadiș ca ritual, asta înseamnă. Și are această semnificație profundă a comunității. Nu treci singur prin doliu. Cadișul nu se face singur, se face cu alții.
0: Și ce ar recomanda psihoterapeutul unui român care n-are cadișul la dispoziție și nici comunitatea atunci când trece prin această traumă de separare?
1: E o recomandare simplă. Trebuie să vorbești cu cineva. Să vorbești cu un prieten, să vorbești cu cineva apropiat dacă există, dacă... ai pe cineva apropiat, e foarte bine, dacă nu cauți un specialist și te rogi la Dumnezeu să fie empatic și să te asculte non-critic și să simți că între tine și respectivul se creează ceea ce se numește în termeni seci științifici alianță terapeutică, în realitate o formă specială de legătură în care te simți cuprins, înțeles, susținut, îngrijit și toate astea. Toate astea reprezintă o resursă ca să te poți vindeca. Să poți să-ți asumi acele emoții dureroase și să le metabolizezi și apoi să depășești încetul cu încetul starea respectivă.
0: Pentru că, până la urmă, asta e cea mai mare traumă prin care trece omul. La
1: moartea
0: la
1: cuiva.
0: La mormântare sau la divorț.
1: Moartea cuiva. Plecarea cuiva, moartea cuiva, da.
0: Iar mulți nu știu să...
1: Păi eu nu știu să gestioneze, că nu avem o școală de gestionat situații limită. Trauma, sunt și alte traume, aș zice, cel puțin la fel de rele. Abuzul sexual, de exemplu, sunt traume care te lasă marcat pentru totdeauna, care îi lasă marcați pentru totdeauna pe oameni și problema este că, într-adevăr, nu avem o educație în tratarea acestui tip de problemă. O tratăm cu îndemnuri ostășești. Hai că poți, dă înainte, o să fie bine, aiurea, când durerea aia sfâșietoare îți mănâncă măruntaire în acel moment, niciun îndemn la un viitor mai bun nu te poate face să simți altfel decât simți în momentul ăla. Și atunci e nevoie să poți vorbi cu cineva care e capabil să stea cu tine în emoția ta, să fie acolo, să nu zică hai, hai că ajunge, hai, hai că...
0: Poți.
1: E un moment foarte interesant în cabinet. În cabinet ești foarte atent, e o atenție specială, se educă la prezența celuilalt, că nu e doar prezență fizică, e prezență emoțională, intelectuală, dar atent și la propriile tale gesturi, emoții. Multe nu sunt ale tale, prin empatie le preiei de la cel pe care îl asculți. Și am observat că în anumite situații, când persoana din fața mea plângea, după puțin timp îi împingeam șervețelele mai aproape. Am stat să-mi analizez acest gest pentru că m-am gândit că e ne la locul lui, l-am simțit ca fiind cumva ne la locul lui. Persoana poate să, clientul meu, poate să se întindă și singur să-și ia șervețele, că ele sunt la distanță egală între mine și el, poate mai aproape de el. De ce am eu nevoie să-i împing șervețelele aproape? Și atunci am înțeles de ce. Era un fel foarte subtil de a-i transmite să înceteze cu emoția aia. Să se oprească din plâns. Păi dacă îi dai șervețele și se șterge, nu e așa că ai rupt momentul și el se șterge la ochi și în principiu se oprește din plâns? Mi-am dat seama că am eu o sensibilitate la emoția respectivă și că fără să realizez, la nivelul ăsta profund inconștient, încerc să-i opresc emoția.
0: Da, și atunci, oamenii trebuie să-și plângă plânsul,
1: exact,
0: ca să zic așa, nu?
1: Mi-am dat seama că nu-i politețe, cum ai putea crede, ci este o modalitate subtilă prin care o parte din mine neconștientizată până atunci, dar în urma analizei a fost conștientizată, încearcă să iasă din emoția respectivă. Și de atunci m-am învățat minte. și lasă omul să plângă cât vrea și nu întind niciun șervețel. Și dacă se întinde el după șervețel, foarte bine că o face. Și
0: avem șervețele, de...
1: avem șervețele câte vreți, avem un ocean de șervețele pentru un ocean de lacrimi. Dar eu nu mai fac gestul ăsta care pentru mine are, am înțeles, după ce am înțeles semnificația de a opri emoția respectivei persoane. Și asta înseamnă să stai cu emoția respectivă, pentru că nu suntem buni la dus emoția altora. De obicei ne grăbim să închidem emoția, să o stopăm, să spunem gata, ajunge. Exagerez, e prea mult, suficient, cât o să mai? E destul. Ori noi avem nevoie să ne trăim, să ne consumăm emoția.
0: Și nici nu n-avem și noi vorba aceea, cum au poporile astea milenare, un cadiș care te așezi, îl spui, te ridici și îți continui drumul, că bănuiesc că este și un mecanism din ăsta prin care aceste popoare au rezistat.
1: Avem și noi un cadiș, cum să nu avem? După ce este mormântarea, 40 de zile, rudele sau cei mai apropiați se duc în principiu la mormânt și spun o rugăciune, da. Și tămâiază. Nu-i doar tămâierea, e rugăciunea. Apoi este parastasul la 40 de zile, la 6 luni, la 9 luni, la 1 an, la fiecare an, etc. Parastase, colive, toate astea ce sunt de fapt? Sunt manifestări ale durerii, ale emoției, doliului, într-un cadru eventual comunitar. Că mai vin și alții.
0: Că nu e singur.
1: Nu e singur.
0: Uite, am venit să mâncăm cu tine, nu e singur.
1: Exact. Suntem cu toți
0: asta,
1: aici,
0: cred
1: da.
0: Cred că asta înseamnă.
1: Și e un... e o temă importantă. Când spunem, oamenii sunt ființe sociale, pare așa o definiție de dicționar seacă, dar e o realitate atât de profundă, ființială, încât în cărți despre singurătate, de exemplu, am găsit informația că sentimentul sau starea subiectivă de singurătate este unul din puternicii predictori ai morții timpurii. Ce înseamnă moarte timpurie? Că mori înainte să vină sorocul, să spunem. Eu m-am gândit că moarte timpurie sau predictori puternici ar fi stilul de viață. Ești sedentar, folosești substanțe periculoase, mediul de muncă, ce mănânci, etc. Dar nu. Sentimentul subiectiv de singurătate este printre cei mai puternici predictori ai morții timpurii. Ai spune, doamne, e o chestie mistică aici, care-i treaba cu sentimentul ăsta? Păi sentimentul ăsta generează un stres puternic în sistemul nervos. Să fii singur te pune în stare de alertă. Sentimentul de singurătate, că poate ești înconjurat de 50 de inci, dar te simți singur. Se poate întâmpla. Această stare de singurătate profundă este o stare de alertă puternică a sistemului nervos. Ăsta, dacă e în alertă, generează anumite schimbări chimice în corp, printre care cortizolul, hormonul stresului, cum mi se spune, care în situații de criză e foarte bun, dar dacă spicură în fiecare zi câte puțin în sistem, ajunge să devină toxic. Adică să producă inflamație.
0: Ajunge
1: inflamație.
0: Timpurie, da.
1: Și inflamație înseamnă tot felul de vulnerabilități, de la imunitate scăzută, la cancer făcut, nu știu, mai repede decât ar trebui, etc. Deci iată cum singurătatea generează boli în felul ăsta.
0: Pentru că omul este un animal care își poate, un dintre singure animale care își poate provoca singur boli prin somatizare.
1: E și da. E mai extins să zic somatizarea, dar în condiții de captivitate etc. Dar omul este o ființă atât de profund comunitară, încât sentimentul de a nu aparține, de a fi exclus, de a nu fi integrat, vine la pachet cu o profundă suferință aproape la fel de puternică cum este suferința fizică. Și atunci să vorbești cu cineva este fundamental, necesar și este calea spre, să spunem, vindecare sau spre o stare de mai bine, spre funcționalitate, etc.
0: Da, am întâlnit de curând cu o doamnă în vârstă în autobuz, apropo, și am întrebat-o, dar zic, la ce preot mai merge? Zice, merg la un preot la catedrală. La care ea mi-a spus, Mircea, trebuie să vorbesc cu cineva, sunt un om singur.
1: Exact, iată, bun, o intuiție excelentă, adică, așa este.
0: Da, și atunci și în mine s-a produs așa un soi de ruptură și am zis, să zicem...
1: De conștientizare,
0: da,
1: trebuie
0: de
1: să
0: conștientizare,
1: vorbești cu cineva.
0: Da. Și așa zice, Mircea, trebuie să vorbesc cu cineva, zice, sunt un om singur. Și atunci mi-am dat seama că singurul om cu care vorbește este preotul la care merge și te întâlnește.
1: Care e dispus
0: și
1: să te asculte, care are empatia de care ai nevoie, sperăm, desigur.
0: Da, i-am spus doamnei să nu îmi poaie capul cu chestiuni ezoterice, zic că o să vă dea ăla afară și zic, nu o să mai aveți cu cine să vorbiți cu chestiunile astea ezoterice. 4 minute mai au mai rămas până la fix. Îți mulțumesc, Bogdan Pavacosta.
1: Eu mulțumesc pentru invitație.
0: Această seară a fost un dialog extrem de plăcut și pe alocuri revelator, să spun așa.
1: Mă bucur.
0: Pentru că cred că și eu și cei care ne-au ascultat ne-am răspuns la unele întrebări pe care poate nici nu ni le-am pus vreodată. Asta este lucrul cel mai important.
1: Mă bucur.
0: Că poate ne-am răspuns la întrebări pe care încă nu ni le-am adresat și asta este un câștig. Îți mulțumesc că ai fost în această seară. Te mai aștept la City Lights să mai vorbim și despre alte lucruri.
1: Sigur.
0: Că vorba aia, mai avem plaja de discuție foarte largă și te mai aștept cu drag la City Lights. Iar vouă, celor care ne-ați ascultat, vă mulțumesc pentru atenție, bunăvoință și fidelitate. Nu uitați să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights la CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
6: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate.

0: România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People, power, future.
2: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9. Feel the rhythm.

CFM. CFM.